0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Пісня мене стане.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.
1: Легенди.

Ангеліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain». Кламі

Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

Анастасія Пилипюк. Юна артистка, в якій ніжність і сила живуть поруч. Її голос, мов доторк до чогось дуже особистого. Вона не просто виконує пісню, вона проживає її, ніби читає сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його щем і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Стій! Скільки за інтернет?
13: Нуль.
12: А за підключення?
13: Теж нуль.
12: Це жарт такий?
13: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет. До кінця 2026 року.
14: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: пекло.
1: У понеділок, 22 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28.

0: слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім у понеділок, кажу я, Іра Саннікова. Привіт усім, каже Олег Сірман.
2: Доброго ранку.
1: Ось, і, звісно, ми у повному складі команди ранкового шоу 7.40. Починаємо працювати на Буковинській хвилі задля того, аби зробити хоч крихточку, хоч капку ваш понеділок трохи краще.
2: Буквально за мить порозкажемо, які є сьогодні приводи для свята, окрім того, що ми вранці встали, прокинулися і ми живі. Та вас гаразд, сподіваємося на це, за мить продовжимо.

0: Доброго ранку усім. Триває наше ранкове шоу, ми вже відкрили наш календар, який розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Ми з Ірою дивимося на автівку. Я колись пам'ятаю, коли Кока-Кола розігрувала три Volkswagen Жуки.
1: От, я розумієш? Цього не пам'ятаю, але пам'ятаю, як Пейдж із Зачарованих їздила на жовтенькому Бітлі. І мені здалося тоді, що це найкрасивіша машина у світі.
0: Теж хотіла жовтенький,
1: так? Теж хотіла жовтенький. Mm-hmm. Всесвітній день Volkswagen Жуки. Якщо ви коли-небудь сідали за кермо такої кралич, то, будь ласка, сьогодні можна відсвяткувати. Ну, або якщо і ви зараз є власником такого авто, то, можливо, пригостіть своє авто додатковою порцією пального. До речі, це можна буде зробити завдяки промокодку, який буде озвучений в програмі «Крихітка рулить».
0: Щороку 22 червня світ відзначає Всесвітній день купання. Унікальне міжнародне свято, присвячене глибокому зв'язку людини з водою через ритуали купання. Ти полюбляєш більше які водойми? Відкриті чи закриті? Будеш такого на пруд.
1: Душові.
0: Душові, я зрозумів. От, друзі, обов'язково сьогодні скупайтеся з нагоди такого потужного всесвітнього дня купання. Що там у нас ще є після так?
1: Ще сьогодні день шоколадного еклера, тому всі такі, знаєте, солодколюбчики, наприклад, як ми з Олегом, можете відсвяткувати сьогоднішній день якимось смаколиком. Ну і, звісно, ви можете святкувати що завгодно, якщо прокинулися, подивилися на себе в дзеркало і думаєте, ну чим не привітати свято?
0: Яке сонечко дивиться на мене в дзеркало. Дорогі друзі, Fly Project вже вривається в наш ефір після дуже короткої паузи. Ну а ми ранкове шоу 7.40 сьогодні працюємо для вас. Сьогодні очікуємо на гостей, обіцяємо цікавий ефір.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.
5: Омале, симпала, оматела, ночі самба.

0: Є новий тренд, про який я хотів розповісти. Виявляється, якщо самому піти в кіно без нікого, без компанії, то це може врятувати від поганого настрою, від депресії і взагалі від цих негативних думок. Такий тренд набуває популярності у світі. Якщо вам немає чим зайнятися, або ж просто хочеться відволіктися, піди в кіно сама, Іра. Просто тако, але типу не вдома кіно подивитися.
1: Не вдома, не вдома. Треба саме сидіти в кінотеатрі. Ну я спробую.
0: Спробуєш? От, тому що мені здається, що коли вдома, не такий ефект, бо в кіно обов'язково хтось прокоментує щось, знаєш, якось додасть такої атмосферки. А вдома сидиш, сама собі коментуєш і не так весело, як мог бути кіно, наприклад, в будь-якому кінотеатрі Чернівців.
1: Ну, до речі, мені здається, що кожна людина повинна пройти через цей етап, піти самостійно в кіно.
0: От, я ще не ходив, я ще не пробував, але обов'язково спробую, тому що цей тренд набирає популярності. А ще набирає популярності наша передача, яка називається «Крихітка Рут», яку ми тут зустрічаємо о 8 ранку від нашої Богдани Рихло. Хочу послухати ще раз пісню «Дідзьо, я та жінчина і я». Так багато...
1: Ще раз? А що, сьогодні вже був?
0: Ні, було минулої п'ятниці, здається, якщо я не помиляюся. Але, ти знаєш, так багато зараз про Крим говорять. От, я пам'ятаю, як ми ржали з Тарасом Тополі, коли він там концерт планував в Ялті.
1: Тепер все здається не таким примарним.
0: Тополя щось знав, напевно, так?
1: Точно.
0: Так, слухаємо «Дідзьо», почуємося після крихітки «Непередження».

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Дуже цікава тема, яка сколихнула мережу наше Фейсбук, Інстаграм, Трес і всі різноманітні соцмережі, тому що буквально днями український президент Володимир Зеленський відправив нагороду Білого Орла. Це найбільша, найвища польська нагорода, яка дається за якісь особливі заслуги, ну, різноманітним
1: діячам. Насправді, я читала так теж про цю інформацію. Кажуть, що ось ця нагорода, орден Білого Орла, вона більше про символ довіри, великої довіри, власне, Польщі до України. Ось, тому образливо, звичайно.
0: Так,
1: образливо,
0: звичайно.
1: Ось, але, звісно, мережа вибухнула мемами.
0: Як завжди, Володимир Зеленський відправив у Польщу новою поштою оцей орден для того, щоб повернути його коронам родському.
1: Та. Леонід Кучма та Петро Порошенко теж відмовилися від своїх нагород.
0: І Віктор Ющенко, всі українські президенти, які не втекли, там, крім одного, та, то вони повернулися свої нагороди. Петро Порошенко це зробив останнім. Він тримав інтригу до, здається, до 22-ї вечора, коли вже Віктор Андрійович написав допис у Фейсбуці.
1: Відправив свою нагороду разом з шоколадкою Рошенко.
0: Так, та, подякував. Цей Михайло Поплавський теж, здається, пожартував на тему Білого Орла.
1: Що
0: в нього пісні?
1: А він юний орел. Білий орел.
0: Та. Теж повернув свою пісню. Ну і взагалі...
1: Як завжди, мемчики. Мемчики в мережі. І всі пишуть, що Зеленський відправив орден за рахунок утримувача. Ось, до речі, ще й нова пошта, СММ нової пошти показує, як завжди, клас. Ось, прошу нову пошту повернути і мій орден Білого Орла, але доставку нехай оплачує Навроцький. Далі, пишуть, офіційно відмовляюся від магнітика Білого Орла. Потім коментар, обличчя працівника нової пошти, коли він дізнався, хто відправник і що лежить у коробці.
0: Так.
1: Орден Білого Орла, мамо, я в Польщі! Пам'ятаєш той мемчик?
0: Так. Ну, а ще хочеться зазначити, що багато українців шукають, що в них є польського в себе вдома, ну і, типу, хотіло теж відправити назад. Але я нічого не знайшов, хіба йогурти мені періодично потрапляються.
1: І що ще?
0: Ми молочко б'ємо на Буковинській хвилі польській.
1: Що ще писали в мережах? Нова пошта написала пост. Орел може летіти зі швидкістю 50-80 кілометрів за годину, але ми доставили його швидше.
0: Ну, мені здається, що попри все, ми маємо шанувати україно-польські відносини, тому що там дуже багато наших співгромадян просто зараз перебувають під час війни, ну, маю на увазі, як вимушені переселенці, тому не варто сваритися.
1: Слухай, а що ми можемо в них забрати?
0: Забрати? Не знаю.
1: Щось давали чи ні?
0: Я не знаю. Я за те, щоб з усіма дружити, крім росіян. А так, я думаю, що сусідів у нас не поміняєш вже, які є, такі треба таких любити. Ну, така в нас історія. Джон Юбен, Love Me Again, полюби мене знову. Давайте,
1: ну, сподіваюся,
0: дружити.
1: Що Польща полюбить Україну знову.
0: Знову, так.

0: червня. Іра, що ти знаєш про гру GTA?
1: Я тільки пам'ятаю саундтрек.
0: Саундтрек.
1: І все. Більше нічого. Намагалася грати, але щось в мене не дуже виходило.
0: Дуже популярна гра була в мої молоді роки. От, і можна було там собі ходити по місту, там грабувати, заходити в стрип-бари. Ну, дуже класно. На машині кататися.
1: Єдині стрип-бари, куди тебе пускали, я зрозуміла.
0: У Великій Британії державні службовці грали в GTA, щоб краще зрозуміти своїх громадян. Дослідження проводила компанія, яка називається Policy Lab, наприкінці 24-го року. Пише видання та Телеграф. Чиновники підключалися до гравців через інтернет і спілкувалися з ними просто під час виконання кримінальних місій. Тобто грабували ювелірні магазини, там підривали різноманітні бомби, вбивали керівників компаній, але разом з тим ставили запитання звичайним британцям про життя їхнє саме в їхній країні. І таким чином, як сердина, дізнавалося, що відбувається в британському суспільстві. Це мені здається круто. Я би хотів, щоб тако граєш щось, до тебе Зеленський прийшов.
1: Цікаво, насправді, що можна у нас робити? В яку іграшку грати?
0: Ой, я не знаю поки що.
1: Це в сталкера.
0: Пам'ятаю, коли тільки став президент Зеленський, то діти між собою грали в розбійника. Пам'ятаєш це?
1: Вийде отсюда розбійник. Хто це сказав?
0: How deep is your love? Пісню, яку ми зараз послухаємо. Доброго ранку.

0: А вже не почую. От взяла і поламала. Як таке? Дорогі друзі, почуємось з вами у рубриці «Айшоу Кошику» буквально за мить на Буковинській хвилі. Тому не перемикайте, будьте з нами поруч.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може...

0: то підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Отже, друзі, що ми кладемо у кошик? Це, звичайно, інтрига, як завжди. Але мені здається, що інтрига, яка розвіється сьогодні, точно допоможе, знаєте, трохи міленіалам відчути неличку тахікардію. Серденько зав'ється трохи частіше. Ну, щонайменше у мене. Товар, який ми кладемо сьогодні у кошик, звісно, можна купити у «Тано-маркеті». Саме там можна купити оце щастя для міленіала. До речі, об'єм цього щастя 2 літри. І підказочка від мене, зовсім нещодавно в соцмережах був великий
3: скандал.
2: Скандал. Та, хотіла сказати срач, думаю, як інакше. Отже, срач через те, що змінив трохи вигляд цей товар свій.
3: Мене є така пряма мова творця цього продукту. Він пише: коли я закінчив 9 клас, ми з мамою переїхали у невеличке подільське містечко Городок, у приватний будинок. У дворі росло 4 яблуні, які доволі рясно плодоносили. Але плоди дівати нікуди було, і тому яблука просто продавали. Так, бігом. Доброго ранку, як вас звати?
4: Мовчи. Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Як вас звати?
4: Юрій.
2: Дуже приємно, Юрій. Ваш варіант відповіді?
4: Вода мінеральна живчик.
2: Дійсно, так і є. Вода мінеральна живчик, 2 літри. Саме те, що ми сьогодні клали у кошик. Я сподіваюся, що ви приїдете до нас на радіо і заберете свій подарунок.
3: До речі, Юрій, якщо ви не знали, живчик перший раз на українських полицях з'явився у 1999 році. Тобто йому вже, дякувати Богу, 27 років, а живчик не старіє. Ми вас вітаємо з перемогою. Юрій, про себе кілька слів. Куди прямуєте, чим займаєтеся вранці?
4: Прямую на роботу. На маршрут тримаю на Вашківці.
3: Ви на маршрутці працюєте?
4: Ні.
3: Просто прямуйте у Вашківці. Я зрозумів. Можете вітання, кому бажаєте, передати?
4: Хочу передати вітання всій Буковині, подякувати захисникам за те, що у нас в області спокійно і що ми, ну, плюс-мінус можемо жити в мирі.
3: Спасибі вам. Я думаю, що до ваших привітань, до ваших побажань долучаються всі буковинці.
2: І, звичайно, я думаю, що всі буковинці точно сьорбнуть трошечки живчика за ваше здоров'я. Ну, звичайно, але так буде трохи вам заздрити, тому що виграш саме ваш.
3: Ми про погоду розкажемо буквально за 3 хвилинки. Для вас поспіває Араш з композицією «Бора Бора».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: Друзі, сьогодні, у понеділок, 22 червня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 26.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 24.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це все наші добрі сусіди. Максимальна позначка у вас сьогодні плюс 28, мінімальна плюс 16, і теж місцями очікується дощ.

0: Усім сторот на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні понеділок 22 червня. Дорогі друзі, в нас вже був озвучений перший промокод, який варто писати у наш телеграм-бот для того, щоб отримати пальне від АЗС Телс. Він звучить так, зірвало кришку. Напишіть його нашому телеграм-боту. Ну а зовсім скоро ми вже будемо куштувати ранкові круасанчики.
1: Ну, не мати.
0: Та. Іра буде з вами говорити, а я буду куштувати круасанчики. Слухаємо Моранді, і ми до вас повертаємося знову.

0: Крутили! Партнер – львівські круасани.
1: Ну що, друзі, настав той момент, коли Олег Сірман починає їсти, а ви починаєте відгадувати, що ж за прислів'я з повним ротом він намагається сказати. Отже, я сподіваюся, що ви чули таку фразочку, вона точно мотивує, вона точно допомагає не опускати руки в якийсь важкий момент у вашому житті. Це вже...
2: І не протягнути ноги.
1: Це точно. Це вже підказка. Отже, 095-275-0100, номер телефону, за яким я буду приймати ваші дзвінки, сподіваюся, із правильними відповідями. Так, Олег Сірман, вже готовий? Вже готовий, будь ласка. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Давай іще раз. Ось вже, здається, трошки розвидняється в прямому сенсі цього слова. Ну і, звісно, так само натяк є трошечки на це прислів'я. Я сподіваюся, що все вдасться. 095-275-0100. Друзі, дзвоніть для того, щоб отримати 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. І з понеділка, мені здається, це чудовий початок гарного настрою. Які знаєте, друзі, прислів'я про ніч? Про ніч. Що ви знаєте? Будь ласка, 095-275-0100. Я сподіваюся, що все вдасться. Хочеться ще, звичайно, поговорити, але щось ніхто не телефонує. Невже так важко сьогодні? Олежику, давай ще раз. Зараз скажу, скільки там слів. Чотири слова. Чотири слова, які вам потрібно відгадати, розгадати. От хто Олега давно слухає? Хто слухає Буковинську хвилю?
2: Мама. Вже...
1: Дійсно, мама. То мали б вже розуміти, що намагається Олег сказати. Є в нас слухач або слухачка? А може мама твоя дзвонить, не знаю. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Анастасія.
1: Дуже приємно, Анастасія. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
3: Можливо, це темна ніч не вічна.
1: Темна ніч не вічна, ви знаєте, так ви як письменниця, як поетеса, якась сказали, але ні сьогодні трошки інакше. Дякуємо, що подзвонили. Олежку, ну що, походу, ти просто ковтаєш круасани і все. Так. Ось таке прислів'я сьогодні. 095-25-0100. Хочу сказати добрий день комусь, хто дотелефонується. І кажу це зараз. Привіт, привіт.
4: Добрий день.
1: Як вас звати? Перепрошую, ще раз.
4: Женя.
1: Женя, дуже приємно. Женю, ваш варіант відповіді.
4: Найтемніша ніч перед світанком.
1: Дійсно, так і є. Ніч найтемніша перед світанком. Сьогодні саме таке прислів'я намагався сказати Олег Сірман із повним ротом. Ну що ж, Олежку, ковтай, видихай, і будемо зараз спілкуватися із нашим слухачем. Жені, скажіть, будь ласка, то справді важко було?
4: Ні.
1: Алло.
4: Ні,
1: не важко, не важко. От бачите, для людини, яка має гарний слух і гарну фантазію, нічого не важко. Розповідайте, чим займаєтеся в понеділок?
4: Зараз їду на роботу.
1: Чудово, чудово. Розказуйте, де працюєте?
4: Закінчую інтернет
1: лікарем. Лікар. Євген у нас лікар. Чудово. Ну що ж, я думаю, що лікар точно знає, що якщо розпочати день робочий із виграшу на Буковинській хвилі, то здоров'я точно покращиться. І, напевно, шлунок теж подякує за смаколики у львівських круасанах. Тому, будь ласка, будьте на лінії. Можливо, хочете ще якісь привітки передати?
4: Ні, дякую.
1: Ні, дякую. Окей, лаконічно. Не треба зайвих привітів. Будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну, ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: Як стати зіркою на пляжі? Твої варіанти.
1: Не знаю, голяка пройтися, напевно, тоді станеш зіркою.
0: Ні, але голими руками що можна зробити?
1: Ой, багато чого.
0: Справа в тому,
1: зліпити можна,
0: що
1: так?
0: У Черкасах на пляжі чоловік вирішив поплавати на сапі. Знаєш, таке сапборд. Просто така, як дошка. І він повернувся з катання на сапі з уловом і став справжньою зіркою. Виявляється, що він дістав із води трофей голими руками, без спеціального приладдя. Зловив величезного товстолоба.
1: То це риба така, так?
0: Так, це така риба. Ось, його ще називають такою морською, точніше, водяною коровою. Ти знав?
1: Я не
0: ти
1: знав про це? Я тільки був в ресторанах, ніколи не було, що можна товстолоба на обід з'їсти. Такого не бачу.
0: А то не треба з'їсти, то треба показувати. Покажи свого товстолоба на пляжі. От, сталося це на громадському пляжі. Живчик, до речі, теж сьогодні нам тематично. Ось, ну і, власне, здається, що він відпустив цю рибу, навіть не зважив, але на вигляд.
1: Він її любив.
0: Але на вигляд вона, ну, має просто, ну, напевно, кілограмів 4, так точно. Ось, як можна було голими руками зловити товстолоба, я не знаю. Але ось ці всі, знаєш, побрехеньки, я на ведмедя голими руками ходив, то мені здається, що вони тепер грають трохи іншими барвами. Тепер можна піти на пляж і піти на товстолоба.
1: Я думаю, що наші буковинці теж обов'язково цього року зловлять свого товстолоба на пляжі в Україні, обов'язково, де ви собі захочете побувати на морі, якщо у вас така можливість є.
0: Це ти там трошки ближче до прута живеш, ніж я. Скажи, будь ласка, там що можна ловити рибу?
1: Я думаю, що можна. Є такі запеклі рибалки, які прям щось ловлять на пруті.
0: А ти коли-небудь був?
1: Ні, а був дуже давно, на Дністрі був, знаєш, в Каспірівці, та таке село, але то не прут. Там набагато краще рибка ловиться. Дорогі друзі, ми прямо йому далі, це ранкове шоу 7.40. Ми вам з Юрою бажаємо щиро цього літа класно відпочити і набратися сил, тому що нам потрібні здорові буковинці, які будуть розвивати наш край. Аліда Гросу далі на буковинській хвилі.

0: нова.
1: Право змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гарантовано для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні понеділок, 22 червня. І в мене є інформація чергова про зумерів. Мені дуже часто в інстаграм подаються рілси про це покоління людей, котрі вже проходять на роботу стомленими. От, виявляється, зумери уникають дзвінків будь-якою ціною, навіть якщо втрачають через це гроші. Виявилося, що 42% представників покоління Z і взагалі не беруть слухавку, коли їм телефонують, а 58% репетирують розмову перед тим, як когось набрати. Виявляєш репетиція?
1: Так, я думала, якщо чесно, що тільки я так інколи люблю скіпнути дзвіночок, і так само ти. До речі, до Олега дозвониться просто так, нереально. Він не бере слухавку, каже, я був зайнятий, а потім я бачу, як він мені скидає рілсики. Тобто з ним можна лише текстово.
0: Лише текстово. 78% зізналися, що звичка уникати дзвінків їм коштувала кар'єрних можливостей, бо підвищення, або навіть додаткового заробітку. У підсумку для кожного 10-го несподіваний дзвінок виявляється стресом і взагалі такою дратівливою штукою. Отак от. От бачиш?
1: Ну, зазвичай, я теж, коли дивлюся, що якийсь невідомий номер, то я спочатку не беру слухавку, а потім передзвонюю. Якщо бажаю,
0: перевіряєш, хто це? Не шахраї.
1: До речі, дуже часто буває таке. Шахраї, спам, не брати слухавку.
0: Останні кілька цифр твого телефонного, або ж картки твоєї запитують. Всякі буває. Я знаю точно, все достовірне, ви чуєте сьогодні о 9 ранку від нашої Богдани Рихло, а потім прийде Катя Русайті, розкаже про спорт. Ми з Ірою повернемося з подарунками після дівчат. Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія атакувала Україну балістичною ракетою і понад 80 ударними БПЛА. Укрзалізниця запускає до Чернівців дитячий вагон, а у селі на Буковині розквітло ще одне лавандове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», а також 88 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 79 ворожих дронів на півночі, півдній, сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети і 5 ударних БПЛА на 6 локаціях, також падіння збитих на 9 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, вночі росіяни поцілили дроном у будинок у Запоріжжі, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо про одну загиблу і 3 поранених, серед них 11-річний хлопчик. Крім того, пізно ввечері росіяни завдали удару ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Горіла автотехніка і місткості із паливом. За попередніми даними, відомо про одну загиблу і 3 постраждалих людей. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Володимиром Новаком, який став на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Із молодшим сержантом з Буковини попрощаються о 9:30 у Слобідці. У Чернівецькій області перевірили якість води у місцях масового відпочинку населення. Фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб відібрали проби води на Чернівецькому міському пляжі та кількох базах відпочинку у селах Великий Кучурів, Магала і Бояни. За результатами аналізів, фахівці не рекомендують купатися на Чернівецькому міському пляжі, адже у воді річки Прут виявили перевищення допустимого рівня лактозопозитивної кишкової палички. До слова, моніторинг стану водойм у місцях відпочинку населення на Буковині триватиме протягом усього літнього сезону. Із 28 червня у складі потяга з сполученням Харків-Чернівці з'явиться дитячий вагон. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Такі вагони призначені виключно для пасажирів із дітьми. Для наймолодших мандрівників там облаштовані сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі, спеціальна постіль, настільні ігри, розмальовки та інші розваги. Також для дітей проводять вечірні аудіоказки. У всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери і доступне спеціальне дитяче меню. В «Укрзалізниці» зазначають, що з початком літнього графіка кількість дитячих вагонах на маршрутах країни збільшиться із 13 до 16. У селі Шишківці Чернівецького району розквітло лавандове поле, яке уже відкрите для прогулянок, фотосесії та відпочинку. Про початок сезону йдеться на інстаграм-сторінці «Філософія рослин». Локація розташована приблизно за 37 кілометрів від Чернівців і працюватиме орієнтовно ще 4 тижні, поки триватиме цвітіння. Для відвідувачів облаштували фотозони і зони відпочинку. Вартість входу становить 100 гривень, а для дітей до 6 років і військовослужбовців відвідування безкоштовне. Додамо, що на Буковині також можна бачити лавандові поля у селах Магала та Білівці. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Другий тур чемпіонату світу приніс різні емоції фаворитам. Іспанія після сенсаційної нічиєї з Кабо-Верде реабілітувалася сповна, розгромивши Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Героєм матчу став 18-річний Ламін Ямаль. Натомість Бельгія вдруге поспіль не змогла перемогти. Після нічиєї з Єгиптом команда розписала ще 1-0 з Іраном, дограючи матч у меншості. І попри тиск бельгійців, іранці вистояли та зберегли лідерство в групі G. Перед заключним туром саме Іспанія зробила найсерйознішу заявку на плей-офф, тоді як у квартеті Бельгії боротьба за вихід із групи залишається повністю відкритою. Волейбол. Жіноча збірна України зазнала третьої поразки поспіль в Лізі націй, програвши Бельгії у напруженому п'ятисетовому трилері з рахунком 2-3. Попри поразку, українська команда здобула важливий бал і поки зберігає місце в зоні виживання Ліги націй. Наступний матч вже 8 липня проти чинних чемпіонок світу збірної Італії.

Нідерландах українка здобула золото з результатом 1 метр 94 сантиметри, не залишивши шансів суперницям. Ця перемога стала для Ярослави вже 6-ю поспіль у сезоні 2026. Після цього успіху українська чемпіонка готується до наступного старту. Вже 24 червня вона виступить на етапі в Загребі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, якщо ви гадаєте, що за локацію ми саме зараз загадали, за відгуками у Гуглі, якщо зможете зорієнтуватися, то буде вам щастя, буде вам приз піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Отже, зараз читатиму гарні відгуки, а Олежик відповідає за ті, що трохи гірші.
2: Давай.
1: Каріна пише місяць тому: обожнюю цей заклад. Персонал привітний, дуже уважний. Вибір солодкого – це просто любов. Є альтернативне молоко в асортименті і можливість змінювати морепродукти в боулах на щось інше. Неймовірно смачно.
2: Пише Бет Сандуза, така користувачка в Google, говорить, що колись була така класна кафешка, поки не сховали ціни. Тепер зрозуміло чому. Кусок пирога 300 гривень – це найдорожчий пиріг, який я їла в Чернівцях. І поставила одну зірочку. 095-275-0100. Як гадаєте, про який діючий існуючий заклад у місті Чернівці ми говоримо сьогодні? Друзі, набирайте 095-275-0100. Нагадаємо, на кону смачна піца від нашого партнера Pronto.
1: Далі, Sunbeam пише 8 місяців тому. Дуже подобається цей заклад. Атмосферно, затишно і смачно. Великий асортимент випічки. Гарне співвідношення якості та цін.
2: Далі Володимир Пентелюк пише рік тому. Все мега смачно і гарно. Брак персоналу та неуважний персонал. Якщо сніданок, то дуже довго. Так, є слухач. Привіт, як вас звати?

0: Вікторія, доброго дня.
1: Дуже приємно, Вікторія.
2: Ми чекаємо на ваш варіант, Вікторія. Як гадаєте?
0: Так, можливо, це Бакара.
1: Можливо, Бакара, але насправді ні.
2: Дякуємо, Вікторія. До речі, дійсно, концептуально заклади між собою трошки схожі.
1: Трохи схожі, так. Але...
2: Навіть географічно близько, мені здається, так.
1: Справді, де це?
2: Ну, як?
1: Яким чином?
2: Ну, як? Ну, центр.
1: А, центр, то. Радіус 2 кілометри, якщо що.
2: 095-275-0100-лінія вільна. Давай,
1: далі.
2: Хороший.
1: Вікторія, 5 зірочок ставить рік тому і пише чудовий заклад. Спокійна затишна атмосфера зі своїми тонкими акцентами. Привітний персонал, смачна кухня та солодка випічка. Приємно здивував натуральний чай. Місце, куди хочеться повернутися.
2: Доброго ранку, як вас звати?
0: Доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Мене звати Світлана.
2: Дуже приємно, Світлана, ми готові почути ваш варіант.
0: Можливо, це Бройт?
1: Непоганий варіант, але я думаю, що вас збив трохи з пантелику. Те, що Олег сказав, збило з пантелику. Те, що це схоже на Бакару. Ні, це, якщо чесно, ну не зовсім воно схоже на Бакару.
2: Окей, 095-275-0100, друзі, у цьому закладі можна поснідати. Ми вже про це почитали кілька разів. Подумайте, де в Чернівцях вранці можна прийти на сніданочок. Привіт, як вас звати?
3: Алло.
2: Алло, як вас звуть?
3: Катя.
2: Дуже приємно, Катя. Ваш варіант?
3: Може, Ескорт?
2: Пасибі, пасибі, дякую.
1: Може, але ні.
2: Ні. Так, давай хороший ще.
1: Так, Альона пише 9 місяців тому. Сьогодні мій ранок почався з ідеального сніданку, замовляла тости з лососем та ікрою на виніс. Це було справжнє задоволення, поєднання смаку, естетики та швидкості просто 10 з 10. Дякую за настрій, за такий професійний підхід.
2: Пише Галина, рік тому дуже величезні круасани з пісташкою, дуже солодкі. Це для двох людей. Хліб смачний, випічка домашня і все з натуральних інгредієнтів. Але чому 4 зірочки, я не зрозумів. Негативний
1: так,
2: відгук.
1: Щоб, це негативний.
2: Так.
1: Окей, я маю позитивний. Єлена Вівчарук пише, 10 місяців тому, в неділю вранці тут досить людно. На салоні сніданки потрібно чекати близько 40 хвилин. А з десерти круасани це все на вітрині. Я замовила тірамісу з пісташками, ну дуже смачно.
2: Доброго ранку, як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Як вас звати?
4: Крістіна.
2: Дуже приємно. Крістіна, чекаємо ваш варіант.
4: Я думаю, можливо, це гном.
2: Ні,
1: це не гном. Це не гном.
2: Не гном. До речі, хочу зазначити, що це мережа, скажімо так, кав'ярня.
1: Є кілька закладів.
2: Є кілька закладів у Чернівцях і є в різних районах, але ну ми сьогодні читаємо відгуки про найцентральніші з цих.
1: Ну, я, якщо чесно, не знаю, звідки я читаю відгуки. Я вже там перейшла, напевно. Так,
2: є слухач. Привіт.
1: Є слухач.
2: Як вас звати?
5: Андрій.
2: Дуже приємно. Приємно. Ваш варіант?
5: Мій варіант – львівські круасани.
1: Львівські круасани – прикольний варіант, але ви знаєте, якщо ми вже розігрували 300 гривень на смаколки львівських круасанах, то вже якби не будемо згадувати цю локацію. Так, зараз буде супер підказка. Сьогодні побувала на Чорноморській 4А. Дівчата баристи порекомендували дуже смачний сніданок. Кухня на висоті, дуже смачна кава, приємна атмосфера. Баристи зацікавлені в роботі, обов'язково завітаю ще. Віна. Хтось от...
2: Віна біла чи червона, цікаво?
1: Під таким ніком залишив 5 зірочок і схвальний відгук.
2: Доброго ранку, як вас звати?
6: Добрий ранок, Надія.
2: Дуже приємно. Надія, будь ласка, ваш варіант?
6: Мій варіант
2: – Раф кафе. Ні, це не Раф кафе.
1: Ні, це не Раф.
2: Пасибі. Дуже дивно. Насправді, мені здається, що все максимально очевидно. Є, мені здається, 3 заклади, якщо не помиляюся, в Чернівцях. Навіть 4 цієї мережі. От, починалося дуже давно в Садгорі, а зараз вже мережа. Так, доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго ранку, мене звати Світлана.
2: Світлана, прошу, ваш варіант.
7: Можливо, це Чебонта?
2: Ні.
1: Ні, це не Чебонта, але дивіться, ви трошки вже ближче. Наступний відгук. Олексій Пелих ставить 5 зірочок і пише, завітавши до вашого закладу, замовив ляну кашу і залишився надзвичайно задоволеним. Це було не просто смачно, а ще й дуже ситно. Окрема подяка кухарю за швидкість, не довелося довго чекати. Ви змінили моє уявлення про те, яким може бути льон.
2: 095-275-0100, друзі, чекаємо ваших дзвіночків. Є слухач, привіт, як вас звати?
8: Добрий день, це Віра.
1: Дуже приємно.
2: Ми знаємо, Віра, прошу.
8: Може то бути сито.
2: Сито.
1: сито. Може, звичайно, бути трошки схоже, але ні. Ні. Але, ви знаєте, в сито багато випічки. І в цьому закладі так само багато випічки.
2: 095-275-0100. Читаю негативний відгук. Альона Шура пише. Рік тому пізно відкривається. Всі навколо раніше. Це ж ранкова кава. Так. Доброго ранку. Зірвався слухач, нічого страшного. 095-275-0100, лінія вільна.
1: Так, 5 зірочок від Запарнюк Ольги. Угу. Неймовірно смачно, найсмачніші круасани в усіх Чернівцях.
2: Та йде це, доброго ранку, як вас звати?
9: Доброго ранку, Наталя.
2: Наталя, просимо ваш варіант, озвучуйте.
9: Мій варіант пікантіко.
1: Чудово, пікантіко круасани є?
2: Та, можливо, є. Дякую, Наталя. Гарного дня.
1: Не знаю, не бачила їх там. Так, далі. Дар'я Ігорівна Гоцуляк. 5 зірочок ставить і пише. Дуже затишне місце, сподобався персонал. 2 баристи були привітні та відчувався командний дух. Круасанчики бомба.
2: Та, доброго ранку, як вас звати? Алло. Говоріть, будь ласка, як вас звати?
10: Євген.
2: Євген, просимо ваш варіант відповіді.
10: Мамині млинці.
2: Мамині млинці, так, не знаю такого закладу, не знаю. Спасибі,
10: Бабусині млинці.
2: А бабусині?
1: І бабусиних теж, якщо теж, чесно, щось не знаємо.
2: Мені здається, що не вже сьогодні. Немає, так. 095-275-0100.
1: От питання, чого я кажу про круасани, а люди кажуть, що це млинці?
2: Не знаю,
1: не допомогло чи що? Друзі, окей, заклад, де є круасани, різноманітна випічка смачна. Можна навіть замовити сніданки. От бачите, люди пишуть про ляну кашу, пишуть про якісь там авокадо-тости. Що це може бути? Є 3 локації у Чернівцях, щонайменше.
2: Так, доброго ранку, як вас звати?
11: Доброго ранку, Ольга.
2: Приємно,
1: привіт,
2: Оля.
1: Привіт, Ольга.
2: Будь ласка, ваш варіант.
11: Марципан?
1: Дійсно, нарешті. Ух. Боже, Ольго, ви нас врятували. Ви нас врятували.
2: А скажіть, будь ласка, з якої підказки ви зрозуміли, що це марципан?
11: Фісташковий круасан. Та. Просто я його завжди там беру, і він дійсно там неймовірно смачний.
1: О, так це давненько звучала ця підказка. Ви не могли дотелефонуватися?
11: Я могла, було все зайнято.
1: Ось так. Бачите, ми нарешті зустрілися із вами в прямому ефірі. Поспілкувалися через телефончик, а тепер я сподіваюся, що ви поспілкуєтеся із кимось із Pronto Pizza задля того, аби отримати свою піцу діаметром 30 сантиметрів. Отак, вас... завдяки марципану.
2: Ми вас щиро вітаємо з перемогою. Олю, будь ласка, ваші вітання. Кому бажаєте, передавайте.
11: Всім слухачам радіо «Хвилі» і взагалі всім гарного початку тижня. І гарного дня.
2: Пасибі, дякуємо. Це була наша переможниця Оля, яка забирає піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Дорогі друзі, ми прямуємо далі. Мобі в нас по курсу. Дякуємо всім, хто грали з нами в піцеквест.

0: Дуже приємно, коли до нашої студії приходять наші давні друзі. Ну, цього разу, насправді, зустрічаємо двох прекрасних людей, але вперше у такому складі, окремо, спілкувалися, власне, з однією прекрасною дівчиною і з одним чудовим чоловіком теж спілкувалися. Хто вони такі? Ви, звичайно, не бачите, а Олег вам розкаже.
1: Тетяна Петришина, наша добра подруга, співачка, волонтерка, викладачка вокалу, а також Володимир Лобурак, заслужений артист України, учасник і засновник дуету «Скриня». Ми вас раді бачити. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, друзі.
3: Доброго ранку, Олег, Ірина. Доброго ранку всім слухачам Буковинської хвилі 100FM.
1: Нам дуже приємно сьогодні вранці з вами спілкуватися. Знаю, що у вас є особлива нагода. Ви сьогодні прийшли вдвох не просто так, тому що є спільне творіння. Про ньому.
0: Що вас об'єднало? Розказуйте.
3: Ой, творчість, музика нас об'єднала і народження такої чудової пісні.
0: Розказуйте детальніше. Що за пісня?
3: Пісня...
1: Хто до кого прийшов? Ну, ви до Володимира, чи Володимир,
0: Володимир
1: до вас?
0: Володимир телефонує. Тетяні каже, є пісня, треба заспівати. Круто.
3: Насправді, я просила Володимира Миколаєвича давно вже, тому що в нас вже є одна така творча співпраця, де Володимир Миколаєвич написав музику до пісні на слова Тамари Северенюк, пісня про щастя. І я казала, що я хочу щось такого світлого, позитивного, душевного, легкого. Тому що, ну, це сьогодення, ці реалії, наскільки нас навантажують морально. І хочеться щось таке, щоб розвантажити. І ось тут один день пан Володимир телефонує до мене і каже...
0: Народилося.
3: А далі розкажіть ви, так, а далі народилося, так.
2: Ну, насправді, це дуже цікава історія. Ну, по-перше, хочу сказати, що творчі люди, вони такі творчі душі, скажімо так, що вони дуже так притягуються. От, і ми дружимо давно вже з Тетяною, знаємо її як чудову співачку, чудового спеціаліста. А сама пісня, як народилася, у дуету «Скриня» взагалі-то є така програма F-16. Ми її придумали тоді, коли розпочалася повномасштабна війна. І вона була націлена на те, щоб звучати перед нашими пілотами, перед нашими хлопцями, які бережуть наше небо. Але ви самі розумієте, що дуже важко зібрати кілька чоловік наших асів, тому що це велика цінність наша. І ми співаємо цю програму у багатьох випадках перед нашими воїнами. Вона звучить під гітару. Можу зараз сказати, що розкрити таємницю, що F-16 – це фольк 16, насправді. Ага. Тобто там 16 пісень в цю програму входять, які є народними і які стали народними. А от вже дана пісня, вона є якби продовженням. І що спонукало написати цю пісню? Наші дописи наших військових пілотів, льотчиків, те, що ми бачили, коли їздили на схід, як працюють наші люди в небі. І ще одна така таємниця. Є такий пілот, він сам з Одеси, Олег Чорний. В нього дуже цікаві такі дописи у соціальних мережах. І коли я подивився, захотілося написати для них пісню. Але не просто пісню для них, а таку пісню, яку би слухали і їхні дружини, наприклад. І щоб вона не була про війну, тому що війни вистачає на всіх, а щоб вона була просто для серця.
1: Ви написали цю пісню, як зрозуміло, що саме Таня має її співати. Бо, ну, я собі, знаєте, своєї дрівниці розумію, що якщо пишу пісню, то собі в першу чергу.
0: Десь вже або собі, або одразу чують голос певного виконавця в цій пісні.
2: Дивіться, друзі, ну, самі пісні пишуться, і насправді, я думаю, що треба сісти за стіл і написати якусь назву пісні, тему і сидіти і працювати. Ну, в мене так не виходить. Вона повинна з'явитися з чогось і десь звідси, зсередини, від серця. І так само виконавець. От, дійсно, як ви кажете, просто це було видно. Це було вираховано, що вона для Тані, тільки для Тані.
3: Склались так зорі на небі.
1: То давайте ми послухаємо пісню, а потім поговоримо
0: ще
1: про майбутню подію. Таня, оголошуйте прем'єру.
3: Дорогі слухачі Буковинської хвилі 100 FM, для вас зараз прозвучить прем'єра пісні «Сині очі». Насолоджуйтеся цим шедевром, тому що я вважаю, що це шедевр для нас.
1: Слухаємо.

0: Вітання слухачам Буковинської хвилі. Триває ранкове шоу 7.40. Сьогодні у нас гостюють чудові гості. Це Тетяна Петришина, наша подруга, волонтерка, співачка і викладачка вокалу, а також Володимир Лобурак, теж співак і заслужений артист України, учасник дуету «Скриня». Ми щойно презентували вашу спільну роботу «Сині очі». Вітаємо вас з прем'єрою. Нам дуже приємно, що ми сьогодні можемо цю радість з вами розділити. Маємо запитання. Скоро подія грандіозна має бути, великий концерт для наших військових від українських артистів, буковинських артистів. Про неї кілька слів.
1: Так, ми ще раз запрошуємо 24 червня вже цієї середи о 18:00 в будинку офіцерів в прекрасній залі, де прохолодно відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Україна переможе. Ця концертна програма вмістила в собі найкращих виконавців нашого Буковинського краю, зокрема артистів заслужених, народних і нашого чудового військового оркестру, який є родзинкою нашої Буковини і практично на всіх заходах таких масштабних можна почути. І також в середу слухачі, глядачі можуть почути пісню «Сині очі».
2: Наживо.
1: Наживо, так. Саме тому ми сьогодні і тут, щоб запросити всіх послухати цю пісню, саме як вона буде звучати наживо.
0: Хто ще буде з українських виконавців, з наших колег, буковинських артистів, кого зможуть почути глядачі, які прийдуть?
3: Ми можемо сказати, що це буде Павло Дворський з синами, це буде Василь Данилюк, це будуть наші молоді виконавці, це буде, звичайно, і дует «Скриня», і творчий колектив 33-го будинку офіцерів оперативного командування «Захід». Так що, друзі, запрошуємо всіх бажаючих, вхід вільний, чекаємо з нетерпінням. Ми дуже старалися, щоб цей концерт відбувся.
2: Ну і, звісно, благородна шляхетна мета для того, аби підтримати наших військових.
1: Так. Буде збір здійснюватися на нагальні потреби для наших Збройних сил України.
0: І о котрій початок?
1: 18:00.
0: Дорогі слухачі Буковинської хвилі.
2: З роботи і на концерт.
0: 24 червня, будинок офіцерів у Чернівцях. Для вас будуть виступати найкращі буковинські артисти. Ми вам дуже рекомендуємо цю подію. І щиро вдячні нашим гостям. Ви можете по кілька слів сказати побажання в цей робочий тиждень, який наступає, для того, аби кожен провів його з користю для України і для себе.
3: Хочу вам побажати, щоб не тільки тиждень, а взагалі кожен день був спокійний і розпочинався він приємним і добрим і мирним ранком для всіх українців.
1: Так, а я хочу всім слухачам побажати, щоб ранок починався з ефіру 7.40 і без тривог.
0: Спасибі.
2: Ми долучаємося до усіх ваших вітань, теж нам це дуже приємно. Отже, друзі, дякуємо, що завітали до нас.
0: Ми буквально з Ірою з вами не прощаємося, маємо ще вам погодку на сьогодні розповісти, буквально за 3 хвилинки. Не перемикайте.

0: Друзі, в понеділок, 22 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Потила, Вашківці та Берегомет від плюс 13 до плюс 24.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні у вас теж місцями можливий дощ, максимальна позначка плюс 28, мінімальна плюс 16.
0: Друзі, нагадуємо вам промокотики, які вже, можливо, звучали в ефірі. І так само ще й кажемо вам промокотик, який приведе вас до реєстрації у рубриці «Завжди ближче». Можливо, саме ви зможете зібрати абсолютно безкоштовно кошик для себе, але, звісно, якщо вкладатися у обрану суму. Хочете зареєструватися у рубрику «Завжди ближче»? Пишіть «Продуктовий період».
1: Для того, щоб отримати пальне від АЗС Телс, там пишіть промокотик «Зірвало кришку», і це у наш телеграм-бот. Ми почуємося завтра. Ми – це ранкове шоу 7:40. Кіра Санікова, Олег Сірман. Дякую, всім тобі поруч, папа.
0: Всім папа, до завтра.
2: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені Фоміч. Так мало тут тебе. 3 хвилини. Вже не сам. Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті. Та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина МОЛ».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Я кажу

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

Дорожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: у Чернівцях 10:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Криму запровадили обмеження на тлі українських атак. На Буковині дозволили риболовлю на Дністровському водосховищі, а у ЧНУ імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У тимчасово окупованому Севастополі запровадили низку обмежень на тлі безпекової ситуації. За повідомленням окупаційної влади, у місті скоротили графік роботи громадського транспорту, обмежили морське сполучення і змінили режим роботи торговельних закладів. Також із 22 червня до окремого розпорядження скасували усі масові заходи просто неба. У Севастополі не вмикатимуть вуличне освітлення, а жителів закликають економно використовувати електроенергію через можливі перебої з електропостачанням. Крім того, протягом 2 днів продаж пального для населення буде обмежений, заправлятимуть лише транспорт спеціальних та аварійних служб. Нагадаємо, у ніч на 21 червня українські сили оборони повідомили про удари по військових і логістичних об'єктах російських окупаційних військ на території тимчасово окупованого Криму. На Буковині завершується нерестова заборона на Дністровському водосховищі. Рибалити можна як з берега, так і з човна, використовуючи вудки або спінінги із загальною кількістю не більше 7 гачків на одного рибалку. Добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби плюс 1 трофейний екземпляр. Водночас у Чернівецькому рибоохоронному патрулі нагадують, що навіть після завершення нерестової заборони рибалки зобов'язані дотримуватися правил любительського рибальства і не використовувати заборони знаряддя лову, вибухові чи отруйні речовини, а також електрострум. У разі виявлення порушень громадян просять повідомляти про них на гарячу лінію рибоохоронного патруля. У Чернівцях кожен четвертий тролейбус і майже кожен другий автобус обладнані кондиціонерами. Про це повідомили в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Наразі кондиціонери встановлені у 16 тролейбусах із 67 і у 36 автобусах із 76. У ЧТУ пояснюють, якщо температура в салоні не перевищує 24 градуси тепла, система працює у режимі вентиляції. Коли ж температура піднімається вище цієї позначки, вмикається охолодження повітря. Нагадаємо, що вже сьогодні синоптики прогнозують у Чернівцях до 30 градусів тепла. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників 2026 року. Для бакалаврів рік навчання на найдорожчих спеціальностях коштуватиме до 75 тисяч гривень. Це майже на 50% більше, ніж торік. Найдорожчими залишаються спеціальності «Право» та «Іноземна філологія». Натомість найдешевше навчання – на богослов'ї, де річний контракт становить близько 30 тисяч гривень. Зросла і вартість навчання на магістратурі. Тут найдорожчими також є «Право» та іноземна філологія по 80 тисяч гривень за рік. Для порівняння, торік навчання на цих спеціальностях коштувало понад 53 тисячі гривень. Найнижча вартість магістратури на спеціальності богослов'я, де рік навчання обійдеться у 49 тисяч гривень. Загалом середня вартість контракту на бакалавраті перевищує 55 тисяч гривень на рік, а на магістратурі понад 64 тисячі гривень. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Cinema City!
9: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 22 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28.

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Ти пам'ятаєш?

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У чернівчанку влучила блискавка поблизу гори Шпиці. У Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів, а у кількох селах на Кіцманщині перекриють газопостачання на понад добу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Карпатах блискавка травмувала туристку із Чернівців. Інцидент стався поблизу гори Шпиці у Верховинському районі. Під час туристичного маршруту від озера Несамовите до урочища Заросляк у 46-річну жительку Чернівців влучила блискавка. Повідомлення про подію рятувальники отримали через мобільний застосунок «Порятунок». На місце негайно вирушили гірські рятувальники поста Заросляк. Постраждала перебувала у задовільному стані, однак для її огляду викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Рятувальники супроводили жінку і туристичну групу з 23 осіб до навчально-спортивної бази «Заросляк», де чернівчанку передали медикам. У ДСНС укотре закликає туристів стежити за прогнозом погоди у горах і під час грози уникати перебування на відкритій місцевості і вершинах. У Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів. 37-річного жителя обласного центру обвинувачують у незаконному зберіганні психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту. Як повідомляють в поліції, чоловіка викрили у квітні цього року під час перевірки. Правоохоронці виявили у нього згорток із білою порошкоподібною речовиною. Експертиза встановила, що це амфетамін, який належить до психотропних речовин з обмеженим обігом в Україні. За вчинене чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. У кількох селах Буковини тимчасово перекриють газопостачання через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє чернівецька філія газмережі. Обмеження діятимуть з 9 години 24 червня до 17 години 25 червня. Без газопостачання залишаться села Берегомет, Риваківці, Клокічка, Дубівці, Іванківці, Орошани, Ошихліби та місто Кіцмань. Жителів цих населених пунктів просять завчасно перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт і відновлення подачі газу. У Чернівецькій області перевірили якість води у місцях масового відпочинку населення. Фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб відібрали проби води на Чернівецькому міському пляжі і декількох базах відпочинку у селах Великий Кучурів, Магала і Бояни. За результатами аналізів, фахівці не рекомендують купатися на Чернівецькому міському пляжі, адже у воді річки Прут виявили перевищення допустимого рівня лактозопозитивної кишкової палички. До слова, моніторинг стану водойм у місцях відпочинку населення триватиме протягом всього літнього сезону. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Реклама.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сіті.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Сінема Сіті.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Сінема Сіті.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Сінема Сіті.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Сінема Сіті.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
0: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
3: А що на це я пив?

У понеділок, 22 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +17 до +26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +13 до +24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +16 до +28. В сусідній області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +16 до +28.

0: Реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Люди.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Другий тур чемпіонату світу приніс різні емоції фаворитам. Іспанія після сенсаційної нічиї з Кабо-Верде реабілітувалася сповна, розгромивши Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Героєм матчу став 18-річний Ламін Ямаль. Натомість Бельгія вдруге поспіль не змогла перемогти. Після нічиї з Єгиптом команда розписала ще 1-0 з Іраном, дограючи матч у меншості. І попри тиск бельгійців, іранці вистояли та зберегли лідерство в групі G. Перед заключним туром саме Іспанія зробила найсерйознішу заявку на плей-офф, тоді як у квартеті Бельгії боротьба за вихід із групи залишається повністю відкритою. Волейбол. Жіноча збірна України зазнала третьої поразки поспіль в Лізі націй, програвши Бельгії у напруженому п'ятисетовому трилері з рахунком 2-3. Попри поразку, українська команда здобула важливий бал і поки зберігає місце в зоні виживання Ліги націй. Наступний матч вже 8 липня проти чинних чемпіонок світу збірної Італії.

Нідерландах українка здобула золото з результатом 1 метр 94 сантиметри, не залишивши шансів суперницям. Ця перемога стала для Ярослави вже 6-ю поспіль у сезоні 2026. Після цього успіху українська чемпіонка готується до наступного старту. Вже 24 червня вона виступить на етапі в Загребі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За календарем 22 червня, понеділок, новий тиждень. Це завжди нові можливості, нові зустрічі та нові ідеї. І нехай цей понеділок буде легшим, ніж ви очікували. В ефірі Таня Сухарєва і найближчі 2 годинки проведемо разом. Попереду гарна музика, цікаві історії, корисні відкриття та чудовий настрій. Тож залишайтеся разом із нами на Буковинській хвилі. Ну, а я розпочинаю програму «Тані день». Поїхали і слухаємо «Maybe» від Тарабарової.

Це була світла і романтична пісня «Maybe» від Тара Барової. Пісня про мрії, взаємні почуття та ці прості моменти, які роблять кохання особливим. Адже інколи для щастя справді достатньо танців на кухні і людини поруч. Ну а наш ефір продовжує Анна Трінчер з треком «Зі смаком вишні».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Турбота про здоров'я починається з маленьких звичок: почистити зуби, вчасно замінити щітку та не відкладати профілактичний огляд. Саме такі прості речі допомагають уникнути серйозних проблем у майбутньому. Адже здорова усмішка – це не випадковість, а результат регулярного догляду.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Та допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим – від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва, і давайте розповім про настрій сьогоднішнього дня в ефірі «Астропрогноз на сьогодні». Сьогодні 8-ма місячна доба, день внутрішнього оновлення та переосмислення. Якщо останнім часом ви відчували, що щось більше не працює, саме сьогодні може прийти розуміння, що настав час змінити підхід, а не боротися зі старими обставинами. Місяць перебуває в Терезах, знаку гармонії, партнерства та пошуку балансу. Тому головною темою дня стають взаємини з людьми. А ще Терези нагадують, справжній баланс починається тоді, коли ви поважаєте не лише інших, а й власні потреби. Ну, вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував для кожного.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: з вами послухали трек «Все моє життя» від Монатіка. Ну, а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні ви можете по-новому подивитися на стосунки з людьми, які для вас важливі. Не поспішайте відстоювати свою позицію, діалог принесе більше, ніж суперечка.
1: Дельці.
0: День допоможе впорядкувати робочі справи та знайти більш комфортний ритм, а невеликі зміни в щоденних звичаях дадуть відчутний результат.
1: Близнюки.
0: Ваш творчий потенціал сьогодні особливо сильний. Ідея, яка здається простою, може стати початком чогось більшого. Тому сьогодні варто не боятися проявляти свої таланти.
1: Раки.
0: Сьогодні краще приділити увагу людям, поруч із якими ви почуваєтеся в безпеці. Саме там ви знайдете сили для нових звершень.
1: Леви.
0: День сприяє щирим розмовам і новим знайомствам. Одне випадкове спілкування може подарувати вам цінну ідею.
1: Діви.
0: Сьогодні ви можете по-новому оцінити свої можливості та ресурси. Вдалий момент, щоб переглянути фінансові та особисті цілі.
1: Терези.
0: Місяць у вашому знаку робить вас особливо переконливими та привабливими для оточення. Це день, коли ваша дипломатичність здатна відкрити нові двері.
1: Скорпіони.
0: День допоможе розібратися у власних почуттях і відпустити те, що більше не приносить спокою. А ще не всі відповіді потрібно шукати назовні.
1: Стрільці.
0: Нові знайомства або спілкування з друзями можуть несподівано змінити ваші плани на краще. День сприяє командній роботі.
1: Козероги.
0: Ваші професійні якості сьогодні можуть отримати заслужену увагу. Успіх прийде через спокійні та виважені рішення.
1: Водолії.
0: День надихає дивитися ширше та відкривати для себе нові можливості. Навчання, подорожі або незвичний досвід може стати початком важливих змін.
1: Риби.
0: Сьогодні ви можете глибше зрозуміти себе або важливу для вас ситуацію. Довіра до власної інтуїції допоможе зробити правильний вибір. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: небо.
1: У понеділок, 22 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район, Вижниця, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 30. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 20. Сім.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Мед – єдиний натуральний продукт, який практично не псується. Археологи знаходили горщики з медом у давньоєгипетських гробницях віком понад 3000 років. І він залишався придатним до споживання. Завдяки низькому вмісту вологи та природним антибактеріальним властивостям мед може зберігатися дуже-дуже довго. Ось такий цікавий факт.

Друзі, для вас прозвучала гарна пісня «Ти занадто красива», яку виконує Шумей. Ну, а тепер давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі. І це 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Продуктовий період» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тому, друзі, активно надсилайте промокотик «Продуктовий період». Далі вам скажу промокотик «Напальне», а поки слухаємо трек «Бай-бай» від Наталі Могилевської.

друзі, продовжую. Хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо Буковинська хвиля можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стою ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, в ефірі програма «Тані день». З вами Таня Сухарєва. І нагадаю, що ви сьогодні у нас на Буковинській хвилі можете виграти кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Продуктовий період» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс». Для участі відправте промокодик «Зірвало кришку». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і, друзі, ми на хвилі СТФМ. Не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдани Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу рятувальники Буковини ліквідували 3 пожежі. У Дністровському районі внаслідок перекидання електротрайка загинула 35-річна водійка. А у Чернівецькій області за тиждень народилося 94 немовляти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталося 3 ДТП з потерпілими, одна з яких зі смертельним наслідком. У селі Василівка Дністровського району внаслідок перекидання електротрайка загинула 35-річна водійка. Також травм зазнала 44-річна пасажирка, її госпіталізували. За попередніми даними, жінка не упоралася з керуванням транспортного засобу і з'їхала у кювет. Про це повідомили в поліції. Ще одне ДТП сталося у селі Молодія Чернівецького району. 16-річний водій мотоцикла не упорався з керуванням і наїхав на відбійник. Підлітка із травмами доставили до лікарні. Третя аварія у селі Станівці. 33-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження тривають досудові розслідування. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Дубове Чернівецького району загорілася літня кухня. Пожежу помітили сусіди, викликали рятувальників. Вогонь охопив площу близько 60 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Там горіли 2 дачні будівлі. Вогонь повністю знищив одну споруду і частково пошкодив іншу. Загальна площа займання склала 60 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовують фахівці. Також у селі Веренчанка Чернівецького району горіла суха трава на відкритій території. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. За попередніми даними, причиною займання став людський фактор. У Чернівцях підготовка до опалювального сезону вже виконана на 61%. Про це повідомляють міські раді. Підготовка до зими включає великий комплекс робіт, спрямованих на стабільну роботу системи теплопостачання у холодний період. Зараз у місті триває заміна зношених теплових мереж, ремонт газового обладнання, гідравлічні випробування і термоізоляція трубопроводів. Також готують резервні джерела живлення, оновлюють котельні і встановлюють когенераційні установки для підвищення енергостійкості міста. Окремо формують необхідні запаси води і проводять інші технічні роботи на об'єктах теплопостачання. В Чернівецькій області за тиждень народилося 94 немовляти. Серед них 51 хлопчик і 43 дівчинки. Такі дані оприлюднила Чернівецька ОВА. Найбільше немовлят народилося 18-19 червня, це 20 дітей. Найменше 21-22 червня, лише 5 новонароджених. Загалом за цей тиждень зафіксовано 3 випадки народження двійні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки я вам за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Після пісні «Чуєш» від Дантеса.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що ви сьогодні у нас на Буковинській хвилі можете виграти кошик на 900 гривень від «Даномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Продуктовий період» в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азест».

0: Сьогодні 22 червня, понеділок, новий тиждень тільки починається, тож нехай він принесе хороші новини, цікаві знайомства та багато приводів для усмішок. А гарний настрій ми з задоволенням створимо для вас на Буковинській хвилі. Тож залишайтеся з нами.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704.

0: 32 00. Акція для нових абонентів.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Блискавка нагріває повітря до температури, яка у кілька разів вища за поверхню сонця, приблизно до 30 тисяч градусів Цельсія. Саме через це повітря миттєво розширюється і ми чуємо грім. Це звук різкого розширення нагрітого повітря. Ось такий цікавий факт. А далі вас очікує прогноз погоди і пісня «Небо плаче грозами» від Віталія Козловського.

Реклама. У понеділок, 22 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 30. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 27.

Друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Дано Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні заховано. Тому не пропустіть, активно беріть участь і слухаємо трек «Боже, я вкохалася» від Скайлер.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте, пробуйте відгадати. І загадка. Я білий або фруктовий, солодкий і холодний. Живу в стаканчику в холодильнику і мене їдять ложкою. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я білий або фруктовий, солодкий і холодний. Живу в стаканчику в холодильнику і мене їдять ложкою. Добрий день.
2: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
2: Вікторія.
0: Вікторія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, йогурт.
0: Так, правильно, ви виграли смачний йогурт Дольче. Як у вас настрій?
2: Уже чудовий.
0: Супер, бо з йогуртом, так? Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Так, передаю своєму коханому привіт, донечки своїм, батькам і всім слухачам нашої самої улюбленого радіо.
0: Дякую, дякую, дуже приємно. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Усмішка – це те, що люди запам'ятовують не швидше. Вона створює перше враження, додає впевненості і навіть покращує настрій. Тому дбати про здоров'я зубів – це означає дбати і про себе. І добре, коли поруч є фахівці, яким можна довіряти.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці. Це Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бонкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі 100FM, далі ще більше. А саме нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Після пісні «Додайте світла» від Дорофєєвої.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні ви у нас на Буковинській хвилі можете виграти кошик на 900 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Продуктовий період» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте промокодик «Зірвало кришку». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Продуктовий період» і «Зірвало кришку». Промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, сьогодні понеділок, тиждень тільки починається, тож бажаю вам гарного настрою і легкого дня. Дякую, що були зі мною в програмі «Тані день». Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів. На вулиці Конституційній перекрили рух транспорту, а на Буковині розквітло ще одне лавандове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через провал дорожнього покриття на проїзній частині. Йдеться про ділянку від вулиці Сковороди до вулиці Хмельницького. Об'їзд через прилеглі вулиці. У патрульній поліції водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. В Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів. 37-річного жителя обласного центру обвинувачують в незаконному зберіганні психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту. Як повідомляють в поліції, чоловіка викрили у квітні цього року під час перевірки. Правоохоронці виявили в нього згорток із білою порошкоподібною речовиною. Експертиза встановила, що це амфетамін, який належить до психотропних речовин з обмеженим обігом в Україні. За вчинене чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. У Чернівцях кожен четвертий тролейбус і майже кожен другий автобус обладнані кондиціонерами. Про це повідомили в тролейбусному управлінні. Наразі кондиціонери встановлені у 16 тролейбусах 67 та у 36 автобусах із 76. У ЧТУ пояснюють, якщо температура в салоні не перевищує 24 градуси тепла, система працює у режимі вентиляції. Коли ж температура піднімається вище цієї позначки, вмикається охолодження повітря. У селі Шишківці Чернівецького району розквітло лавандове поле, яке вже відкрите для прогулянок, фотосесій і відпочинку. Про початок сезону йдеться на інстаграм-сторінці «Філософія рослин». Локація розташована приблизно за 37 кілометрів від Чернівців і працюватиме орієнтовно ще 4 тижні, поки триватиме цвітіння. Для відвідувачів облаштували фотозони і зони відпочинку. Вартість входу становить 100 гривень, а для дітей до 6 років і військовослужбовців відвідування безкоштовне. Додамо, що на Буковині також можна побачити лавандові поля у селах Магала та Білівці. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

розпочав нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь. Буду разом з вами, як завжди, традиційно тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка. Та й не тільки всього понеділка, всього робочого тижня. Будемо насолоджуватись улюбленою справою під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Як завжди, традиційно, багато класної української та світової музики слухаємо впродовж цієї години. Ну і тільки українська музика лунатиме вже після 15-ї години. Також хочу вам нагадати про те, що в наступній годині, так, після 15:15, ми будемо розігрувати для вас щось з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Так, ми для вас і від вас, звісно, таки так щось заховали. Ну і те, що заховали, будемо озвучувати згідно підказок. Так, я даю відказки, ну а ви телефонуєте до студії за нашим номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15:15. Ну а зараз прошу долучатися до реєстрації на розіграші від наших партнерів. Так, ми нещодавно мали можливість почути промокотик в програмі «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло його якраз таки озвучила. Зірвало кришку, вже реєструйте. Телеграм-бот Буковинської хвилі працює і приймає ваші промокотики. Нагадаю, що промокотик ви маєте можливість зареєструвати через телеграм-бот, який можна знайти у нас на сайті 100fm.cv.ua. Тож вже заходьте, реєструйте і чекайте результатів уже сьогодні увечері. Так, наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді 10 літрів пального. Ну і, звісно ж, сьогодні увечері після 17 години дізнаємося, кому ж пощастить зібрати продуктового кошика на суму 900 гривень в рубриці «Завжди ближче». Продуктовий період, так, типу льодовиковий, але він продуктовий період. Ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Продуктовий період уже відправляйте. Надсилайте. Нагадаю, що на нашому сайті 100fm.cv.ua є кнопка «Бот». Туди ви натискаєте і реєструйтеся. Ну і нагадую про соцмережі також. 100fm.cv – це наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Лолу Янг, роботу «Месі».

14, нам показують годинники. Понеділок, 22 червня за календарем. Ну і безліміт хітової музики в етері Буковинської хвилі. До речі, про музику. Музичний допінг існує, така штука. Це якщо енергійна мелодія стимулює вироблення гормону задоволення або дофаміну, який миттєво покращує настрій зранку. Тому дуже чудова нагода, так, у людей є можливість послухати зранку музику, так, і цілий день стає дуже добрим і прекрасним. Також, якщо ви працюєте, так, а без музики все ніяк не обходиться, ну, правильно робиться, коли під музику обов'язково потрібно працювати, тому що зростає продуктивність, адже класичні твори або інструментальний треп покращують концентрацію та фокусування уваги на робочих завданнях на 25-30%. Ну, а я точно впевнений, що всі, хто налаштовані на Буковинську хвилю 100FM, і настрій собі покращили, і продуктивність на всі 100%. Що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, як мінімум, за 2,5

0: працюють студійні годинники. Ну і Чіва, ми щойно послухали з роботою місця. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про щось тропічне з самого початку, про Всесвітній день верблюда, якого започаткували у 2009 році. Науковці та фахівці з країн, де верблюди відіграють важливу роль у житті людей, насамперед у Саудівській Аравії. І ініціатива була підтримана Міжнародним товариством дослідження верблюдів. Про день тропічного лісу, при цьому ще й всесвітній, теж обов'язково будемо говорити. Започаткували цей день у 2017 році екологічні організації та природоохоронні ініціативи, щоб привернути увагу до збереження тропічних лісів, одних із найважливіших екосистем планети. Цей день також нагадує про те, що захист тропічних лісів – це не лише екологічне питання, а й питання виживання людства, адже вони стабілізують клімат планети. Так, про автомобільне, хоча це не програма «Крихітка рулить», але нагадую, що обов'язково ви її маєте можливість почути і о 17.05. Так, Всесвітній день Volkswagen Жук. Відомий такий автомобіль є, так? Модельний ряд Volkswagen Beetle. Саме цей день присвячений саме цьому автомобілю, який став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття. Назва пов'язана з унікальним дизайном машини. Це округлий комашиний силует. Тому і називають його Жуком, так. Volkswagen Beetle став символом простоти, надійності та доступності. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики обов'язково поговоримо про Всесвітній день купання. Так, неофіційний день, але популярний завдяки тому, що це свято чистоти, відновлення та турботи про себе, яке пов'язують із водними традиціями різних культур. День частково пов'язують із давніми традиціями громадських купалень і терм у різних цивілізаціях від Риму до Японії та Близького Сходу, де вода завжди мала очищувальне і символічне значення. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на Буковинській хвилі. І за мить будемо перенати у 2008-й разом з Леді Гагою, і буде робота Just Dance. Тож, друзі, будемо підспівувати і підтанцьовувати так, для того, щоб і настрій підняти, і продуктивність. Це найголовніше.
1: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Dance щойно прозвучала. Ну і як відомо, згідно сьогоднішньої погоди, наші Чернівці пахнуть справжнім розпеченим літом. Ну а більш детальніше за 2 хвилини 55 секунд. Зараз Дові, закриваю очі.

Ну, якщо вже говорити про погоду, так, то ось сьогодні Чернівці пахнуть справжнім розпеченим літом, свіжою лимонадною кавою, так, лимонадом, кавою та першим подихом липневої спеки. Тим паче, ще до липня, нам тут недалеко якраз таки. Обіцяли, що буде без опадів і без хмар, але дещо тут у нас змінилося. Про найактуальнішу погоду на сьогодні, от зовсім скоро вам розповім. Ну, і, до речі, про погоду, яка зараз у нас за вікном, це ідеальний час для легкого літнього одягу, сонцезахисних окулярів та вечірніх прогулянок під абсолютно чистим небом. Ну і про погоду на понеділок. Сьогодні, 22 червня, прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні не передбачається, так, що нам дійсно наобіцяли синоптики. Ну і в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспані, Новоселиці та Сторожинці прогнозують від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район, у Вижниці, Подилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 30. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 30. Ну а за вікном Буковинської хвилі також мінлива хмарність і плюс 28.

Саре, поїхали. Безлімітні хітові музики ще не ми послухали. Ну і за не поринули в 2004 рік, слухаючи цю композицію. Ну і нагадаю вам про рубрику під назвою «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля», так, де ви маєте можливість його зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і сьогодні вийшло так, що у нас понеділок не простий, а золотий, так, і 900 гривень сума сьогоднішнього продуктового кошика. 810 гривень мінімально, а максимум можна зібрати на 990. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю сьогодні зіграти в рубриці «Завжди ближче», вам необхідно користуватися промокодиком «Продуктовий період». «Продуктовий період». Ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». І після 17-ї години наш Іван Ізрілик сьогодні когось із вас набирає. Тож, реєструйтеся, телеграм-бот приймає ваші повідомлення. Нагадаю ще раз про промокотика, це продуктовий період. Він як льодовиковий, так тільки продуктовий, тож вже реєструйтеся. Телеграм-бот приймає повідомлення, ну а поки ви реєструєтесь, будемо слухати зараз. Прямо таки зараз, так, будемо слухати Гердан Театр, робота поза

В безліміті хітової музики. Ну і нагадаю вам, де ж за Буковинською хвилею можна слідкувати в соцмережах для того, щоб не пропускати щось цікаве для себе. Ну і дізнаватися про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. 100FM CV, наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь, там на вас чекають найсвіжіші відео і атмосфера радіо зсередини. Ну і заодно запрошую до себе, якщо хочете дізнатися, як насправді виглядає цей чолов'яга, який саме зараз з вами тут спілкується. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Can You Grace, робота Strangers.

Ресу безлімітні хітової музики. Щойно ми цю композицію послухали. Ну і нагадаю про нашого телеграм-бота радіо Сіві, нижнє підкреслення бот. Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бота, так, і реєструйте найактуальнішого промокотика. Ну і хочу вам зараз розповісти про те, що у вас є можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі AZ Stealth. І в першу чергу нагадаю про те, що 8.05, 14.05 та 17.05 потрібно слухати програму «Крихітка рулиці», де Богдан Рихло озвучить вам цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик там теж ви маєте можливість почути. «Зірвало кришку» – ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож ви маєте можливість його зареєструвати. І увечері комусь із вас сьогодні точно пощастить виграти 10 літрів пального від мережі AZ Stealth. «Зірвало кришку» – ось ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну і як переконує нас Ірина Білик, так просто, а от дійсно взяти, просто два слова відправити, і вже ви серед учасників. І це дійсно дуже просто. То ще раз нагадую, 100fm.cv.ua, наш сайт в інтернеті. Туди ви заходите, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Зірвало кришку». Ну, а поки ви реєструєтесь, так, як і було озвучено раніше, Ірина Білик, так просто.

уважно послухати підказку і дотелефонуватися до нашої студії вже після 15:15. Так, для вас щось будемо розігрувати в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Ваша головна задача буде, все дуже просто, зараз пояснюю, як буквально на пальцях, я буду вам озвучувати підказку стосовно продукта, який ми будемо розігрувати, ну а ваша головна задача буде дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. І так, після 15:15 будемо починати. Ну а зараз, що ми почнемо робити? Почнемо слухати Lost Frequencies і роботу Are You With Me? Тож будьте з нами. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, робота Are You With Me щойно прозвучала, і на цьому буде завершувати мою присутність на цій годині, але не засмучуйтеся, після 15-ї години обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі. Далі слово передаю Богдані Рихло, вже за 10 хвилин і 40 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу. Ну і нагадаю вам про те, що вже в наступній годині будемо слухати тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. Ну і після 15.15 обов'язково телефонуйте до рубрики «Шоу Кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Так, як завжди, нагадую вам про те, що наші незмінні зустрічі – це безліміт хітової музики, тож не прощаюсь.
2: Реклама.

0: Романова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині вночі зупинили нетверезу водійку з понад 2 проміли алкоголю. На вулиці Конституційній у Чернівцях перекрили рух транспорту, а між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий потяг. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Дубове Чернівецького району загорілася літня кухня. Пожежу помітили сусіди і викликали рятувальників. Вогонь охопив площу близько 60 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Там горіли 2 дачні будівлі. Вогонь повністю знищив одну споруду і частково пошкодив іншу. Загальна площа займання склала 60 квадратних метрів. Причини пожежі наразі з'ясовують фахівці. Також у селі Варенчанка Чернівецького району горіла суха трава на відкритій території. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. За попередніми даними, причиною займання став людський фактор. У селі Годилі у минулої доби патрульні виявили нетверезу водійку, рівень алкоголю в організмі якої понад 10 разів перевищував допустиму норму. Подія сталася вночі під час комендантської години. Поліцейські зупинили автомобіль «Фіат», водійка якого порушувала встановлення обмеження. Під час спілкування правоохоронці помітили у 31-річної кермувальниці ознак алкогольного сп'яніння. Результат перевірки на місці показав 2,4 проміла алкоголю. На жінку склали адмінматеріали, а патрульна поліція вкотре закликає водіїв не сідати за кермо на підпитку і не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. До уваги водії у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через провал дорожнього покриття на проїзній частині. Йдеться про ділянку від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Богдана Хмельницького. Об'їзд через прилеглі вулиці. У патрульній поліції водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. З 28 червня між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий пасажирський поїзд. Із Чернівців потяг вирушатиме о 19:35 і прибуватиме до Черкас об 11:53 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Черкас заплановане на 16 годину, а прибуття до Чернівців о 8 ранку. Про це повідомили в міській раді. Маршрут проходитиме через низку великих міст України. Зокрема, поїзд зупинятиметься у Коломиї, Івано-Франківську, Львові та Києві. Новий рейс має покращити сполучення Буковини з центральною частиною країни і зробити подорожі для пасажирів більш зручними. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Півої Іллєри Мандзюк, так цієї величезної музичної компашки, яка розпочала нову музичну годину, має бути десь поруч з цим словом, який постійно Скубі-Ду промовляв, так? І Вінстон Черчилль, якщо ви пригадуєте, так, мабуть, один із його легендарних мемних виразів, який так практично і закінчується. Ну і поруч, от має бути Ябода-Баду, і підписано Пивоваров, Білик, Астафєва і Мандзюк. Безліміт хітової музики триває, впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. Ну і зовсім скоро, за декілька миттєвостей, ми приступимо до того, щоб для вас розіграти те, що ми від вас і для вас, звісно, таки заховали в продуктовому кошику в рубриці «Шоу кошику» від «Таномаркет» та радіо «Буковинська хвиля». Реєструватися не варто, реєстрація дуже проста, згідно дзвінку по телефону до нашої студії 095-275-0100. Обов'язково телефонуйте після того, як почуєте першу підказку. Ну а поки ви зараз чекаєте, на щоб зареєструватися, так, і вже навіть готуєтеся для того, щоб щось набирати, коло і композиція «Каблучка» перед цим прозвучить, і після цього озвучу найактуальніший промокод на сьогодні.

Новая музыка триває. Понеділок, 22 червня, у нас сьогодні за календарем. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот, тож обов'язково реєструйтеся на розіграш, який буде після 17-ї години. Так, буде рубрика «Завжди ближче». Ви маєте можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 900 гривень, тож є можливість навіть трошки розігнатися. Але не забувайте про те, що є мінімальна межа, це 810 гривень. Максимум можна зібрати на 990 гривень продуктового кошика. Ну, для того, щоб впоратись з сьогоднішнім завданням, ну, в першу чергу потрібно реєструватися, так? Телеграм-бот Буковинської хвилі працює і приймає продуктового промокотика. Продуктовий період. Ці два слова вже відправляйте. І після 17-ї години обов'язково будьте на зв'язку. Ну, а зараз в таку дійсно літню спеку єдине, що ми можемо робити, це тільки танути, як гра Танули льоду, так. Та не мика вже увірвалися до нас, і заодно ми поринаємо в 2005 рік, і після цього буде рук.

0: Ковшику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: 15:15 на студійному годиннику. Ну і саме зараз настав час дізнаватися, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику, тому що настав час для рубрики під назвою «Що в кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100 FM. Що ж, зараз я буду робити все дуже просто. Я буду озвучувати вам підказки, ну а ви за допомогою цим підказкам так озвучуєте, що ж це за продукт був захований в кошику. Ну і заодно нагадаю номер нашої студії, куди потрібно телефонувати, це 095-275-0100. Саме ці циферки ви набираєте, якщо вже телефон записаний або вбитий у швидкий набір, це взагалі прекрасно, плюсика вам в карму. Ну і перша підказка у нас сьогодні ось така, хоча цей продукт є символом однієї з європейських країн, легенда каже, що один із відомих мандрівників, підгледів і таємно привіз технологію цього продукту з Китаю у 13 столітті. Хоча цей продукт вважається абсолютним символом однієї з європейських країн, легенда каже, що відомий один мандрівник, так, підгледів і таємно привіз технологію створення цього продукту з Китаю у 13 столітті. Так, маємо щось древнє таке, вже давньо відоме, ще з 13 століття, 21-го вже нас на вулиці, 095-275-0100, вже телефонуйте до студії. Цей продукт, який ми для вас розіграємо, вважається абсолютним символом однієї з європейських країн. Легенда каже, що один відомий мандрівник підгледів і таємно привіз технологію цього продукту з Китаю у 13 столітті. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго вечора, мене звати Руслан.
2: Доброго дня, пане Руслане. Ще у вас уже вечір, так? В якому часовому поясі живете?

0: то ви вважаєте, що цей продукт відноситься до символом Голландії, так? Якщо подумати логічно.
1: Якось так,
0: якщо подумати логічно. Ну, в принципі, я приймаю цей варіант відповіді, але, на превеликий жаль, це не сир і не Голландія. Але дякую, пане Руслане, що спробували.
1: Дякую.
0: Так, викреслюємо варіант відповіді сир і спробуємо ще раз. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте, так, ми приймаємо ваш варіант. Відповіді, в першу чергу, приймаємо дзвіночок, так? І ще раз перша та єдина підказка, яка ще раз буде звучати для нашого слухача, який вже тут з нами на лінії. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, мене звати Вікторія.
0: Вікторія, скажіть, будь ласка, підказку ви чули?
2: Чула.
0: Так, і перед цим ще хочу вас уточнити, чи вигравали щось в рубриці «Що у кошику».
2: Ні.
0: Не вигравали взагалі. Добре, будемо виправляти це якось. Тож прошу, ваш варіант відповіді, що це за продукт ми від вас і, можливо, навіть для вас заховали.
2: Можливо, це чай.
0: Ви вважаєте, що це чай. Добре, приймаю цей варіант відповіді і, на жаль, це не чай. Тож будемо викреслювати і цей варіант відповіді. Не сир, не чай. Викреслюємо ці два варіанти. І ще раз озвучу першу підказку. Цей продукт, який ми від вас і навіть для вас заховали в продуктовому кошику, вважається абсолютним символом однієї з європейських країн. І легенда каже, що відомий мандрівник, один із відомих мандрівників, підгледів і таємно привіз технологію цього продукту з Китаю у 13 столітті. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Анжела.
0: Анжела, скажіть, будь ласка, щось вигравала в нашій рубриці?
3: Ні.
0: Ну, маєте можливість виправити це, якщо озвучите мені правильний варіант відповіді. Тож, пані Анжела, що це може бути, на вашу думку? Скажіть, будь ласка.
3: Ну, макарони.
0: Ви вважаєте, що це макарони. Чому саме цей варіант відповіді?
3: Ну, нам подобаються макарони.
0: Це, знаєте...
3: В нашій сім'ї.
0: Це, знаєте, варіант пальцем в небо. Так, а ну, спробуємо макарони. Добре, пані Анжело, залишайтеся з нами тут, тому що далі буде для вас друга підказка. І ви маєте можливість або поміняти відповідь, або маєте можливість навіть просто залишитися на цьому варіанті відповіді і сказати: так, я твердо залишаюся на варіанті відповіді макарони. Ви готові?
3: Так.
0: Ну що ж, друга підказка. Головне правило приготування цього продукту в усьому світі називається двома словами як «альденте». Це означає, що всередині має залишатися ледь відчутна тверда серцевина. І якщо продукт розварюється і стає м'яким, десь там плаче один із шеф-кухарів в якійсь європейській країні.
3: Ну, макаронні вироби. Віталії будуть плакати.
0: Да, Віталії будуть плакати. Тут ви вже маєте рацію, так? І скажу ось що. Що тут ви аж ніяк не помилилися, навіть пальцем в небо взяли, тикнули і сказали, що це макарони. Але давайте оплески прозвучать саме для вас. І...
3: Дякую.
0: Так, і давайте трошечки, не тільки буде така у нас розвага, так? А трошки щось пізнавального буде. Так, Марко Поло є один такий відомий мандрівник. Як каже легенда, він підгледів і таємно привіз технологію в Італію з Китаю ще в 13 столітті. Хоча цей продукт вважається італійським якраз таки символом. Так? І якщо щось неправильно зробити з макаронами, то готуйтеся до того, що ваш сотовий стільниковий так буде показувати, що у вас є вхідний з номером плюс 39. Які ваші враження? Скажіть, будь ласка, пані Анжела.
3: Я дуже рада. Ніколи нічого не виграв. Мені дуже приємно. І ми дуже любимо Італію, були там, і макарони любимо, і раді, що вгадали.
0: Прекрасно.
3: Небо, але це просто перше, що спало на думку.
0: Ну, давайте оплески ще раз прозвучать для вас від всіх слухачів Буковинської хвилі. Ну, і ви, як наша сьогоднішня переможниця, так, маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ця хвилина слави тут на Буковинській хвилі ваша, тож маєте можливість розпоряджатися нею на власний розсуд.
3: Ну, в першу чергу передаю привіт своїй доньці, вона біля мене, це вона мене заставила подзвонити, щоб виграти, спробувати. І чоловіку своєму коханому передаю привіт. Всім друзям, близьким, рідним, хто мене чує, хто, може, впізнав.
0: Дякую, пані Анжело. Залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати ці макарони. Так, ну, скажу одразу, що в Італію їхати не доведеться буде, тому що всі макарони, так, і всі...

0: продукти, які ви виграєте в рубриці «Завжди ближче», можна забрати у нас тут на вулиці Університетській 20 у Чернівцях. Тож, друзі, обов'язково ще ввечері слухайте вечірнє шоу. Так, Іван Ізрілик теж буде вам давати підказки стосовно того продукту, який буде розігруватися увечері. Ви телефонуєте і виграєте. Так, ну і звісно ж таки, обов'язково тримайте хвилю хітового настрою впродовж цієї години і не тільки. Замить будемо слухати Злату Огнєвіч і роботу «Мій назавжди». Безліміт хітової музики триває. Ну, а макарони «Реджі» номер 48 спіральки, 500 грамів пачка, не тільки розіграна, так і скоро буде віддана нашій слухачці Анжелі. Так, чекаємо її тут на лінії. Дещо поза етером ми обов'язково обговоримо.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Потрібні.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жартики?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
0: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
5: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

завтрашня погода, так, тому що варто спланувати прогноз, свій план, так, прогноз планів згідно прогнозу погоди. Ну і завтрашня погода у вівторок 23 червня обіцяє нам про те, що будуть невеличкі зміни, ну які саме, вже за 10 секунд будемо дізнаватись.

Реклама. Кажуть, що літній дощ у вівторок – це до свіжих ідей та легких доріг. Тож нехай цей короткий місцями дощик, який нам прогнозують синоптики, так буде пролітати повз наші плани, а от сонце, яке щохвилини пробивається крізь хмари і підсвічує лише наші з вами перемоги. Тож з бадьорим днем, при цьому ще навіть і завтрашнім, готовий привітати нашу Буковину і, звісно ж таки, місто Чернівці. Ну і про погоду на завтра, вівторок 23 червня, прогнозують у нас на Буковині мінливу хмарність. Ну і, як було обіцяно синоптиками, так, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 27. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями можливий дощик буде у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 18 до плюс 27. Ну а зараз ми переносимося у понеділок, 22 червня, і за вікном Буковинської хвилі плюс 28.

0: що одна із найсвіжіших його робіт, що не прозвучала в безлімітні хітової музики. Ну і нагадаю вам про те, що у нас є соцмережі, тож обов'язково доєднуйтесь і будьте з Буковинською хвилою не тільки через це обране в радіоприймачах і мобільних застосунках, які ви нас слухаєте, так? Ну, а також будьте в соцмережах. 100FM CV, наша сторінка в Інстаграм, обов'язково доєднуйтесь, там найсвіжіші відео і атмосфера радіо зсередини. Також запрошую вас до нашої сторінки у Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, теж у нас є, TikTok і Threads, теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе, якщо хочете доєднатися, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і за мить будемо поринати в те місце, там де рай, разом з Мятою.
1: Реклама. 27 червня, 30 років гурту «Друга ріка», 30 років на сцені, хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців, ювілейний концерт у Буковелі, «Просто небо», на сцені «Фоміч», «Так мало тут тебе», «Три хвилини», «Вже не сам» та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest», «Друга ріка», «Буковель», «Фоміч», 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконання.

Повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил повідомляють про те, що зафіксовано зліт МіГ-31К, тому переходьте в укриття та бомбосховище. Ну і, звісно ж таки, перебувайте до моменту відбою повітряної тривоги в безпечних місцях. Ну і не забувайте слідкувати за найактуальнішою інформацією тільки лише на перевірених каналах, так, тому що зараз ми всі маємо можливість спостерігати за тим, як лиється багато різноманітного бруду від наших ворогів, тому підписуйтеся тільки лише на перевірені джерела інформації. Ну і слухайте Буковинську хвилю, тому що завдяки нашій радіостанції ви в безпеці. Ну а ми продовжуємо слухати музику для хітового настрою, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на кого, так, ні на наших сусідів, сусідів просто так, звичним словом, навіть язик не повертається їх назвати. От Орвальд вже вривається з роботою радіомережі, тож слухаємо.

Ові зареєструватися через телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що от щойно прозвучав Оторвальд з роботою радіомережі. Ну а зараз нагадую вам про те, що варто заходити на наш сайт 100fm.cv.ua, тому що завдяки нашому сайту можна не тільки нас слухати в мережі, так через один клік, достатньо просто одного кліку для того, щоб послухати Буковинську хвилю в цифрі, можна навіть в один клік потрапити і на телеграм-бота для того, щоб зареєструвати найактуальніші промокотики. Отже, для того, щоб сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 900 гривень в рубриці «Завжди ближче» 810, мінімально максимум 990, то варто написати промокотика «Продуктовий період». «Продуктовий період» – ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну, а для того, щоб виграти 10 літрів пального від мережі АЗС Телс, нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Богдан Рихло вам озвучить цікаві автомобільні новини і в першу чергу озвучить промокотика саме там. Ну, а сьогоднішній промокотик зірвало кришку. Тож, ці два слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися на розіграші. Зірвало кришку. Ці два слова вас приведуть до перемоги і 10 літрів пального дістанеться саме вам. Ну, а поки ви реєструєтесь через наш телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот, молоді і Монокейт вже запалюватимуть з роботою танцювати поки живі.

Енерджійному годиннику будемо і танцювати, і підспівувати, і слухати улюблену музику, не зважаючи ні на що і не зважаючи ні на кого. Повітряна тривога триває, тож залишайтеся в укриттях та бомбосховищах. Ну і нагадаю, що перебувати в у безпечному місці потрібно до моменту відбою повітряної тривоги. Ну а для того, щоб слідкувати за новинами, варто підписатися тільки на офіційні ресурси. Так, це може бути у Фейсбуці, це може бути в Телеграмі, це може бути в ще якомусь іншому формі, так, на якійсь іншій платформі, так, на яку ви частенько заходите і слідкуєте за офіційними джерелами. Ну, а ще перевірене джерело інформації, так, це Буковинська хвиля, тож обов'язково слідкуйте, ну, і пам'ятайте про те, що завдяки Буковинській хвилі ви в безпеці. Замить слухаємо Клавдію Петрівну, композицію «Академмістечко», і будемо робити гучніше, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на наших ворогів, ні на те, що вони тут намагаються нам зробити.

0: вже на сьогодні буде завершувати безліміт хітової музики. Ну, а я вам нагадую про те, що варто підтримувати наших захисників, наших захисниць, так, козаків і козачок, завдяки яким ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами, і маємо можливість слухати багато класної української музики впродовж цієї години, ну, і впродовж першої, так, 14 по 15, маємо можливість слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна. І завтра, саме в цей період, 14 до 16, ми обов'язково з вами будемо це робити. Так, слухати багато класної музики і триматися на хвилі хітового настрою, незважаючи ні на що. Ну і нагадую вам про те, що вже в наступній годині ви маєте можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання, тож маєте можливість його почути ці підказки і маєте можливість дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Тож обов'язково слухайте, телефонуйте, грайте і вигравайте. Ну і на цьому я вже буду завершувати. Слово передаю Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин і 50 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу. Ну а з вами впродовж цих двох годин був я, Вадим Голунга. Завтра обов'язково з вами почуємось традиційно з 14 до 16. Бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Бережіть себе, бережіть Україну. Почуємось і всім па-па. До завтра.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка – модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині внаслідок перекидання електротрайка загинула 35-річна водійка. На Дністровському водосховищі дозволили риболовлю, а «Укрзалізниця» запускає до Чернівців дитячий вагон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині слідчі події задокументували 3 ДТП з потерпілими, одна з яких зі смертельним наслідком. У селі Васильівка Дністровського району внаслідок перекидання електротрайка загинула 35-річна водійка. Також травм зазнала 44-річна пасажирка, її госпіталізували. За попередніми даними, жінка не упоралася з керуванням транспортного засобу і з'їхала в кювет. Про це повідомили в поліції. Ще одне ДТП сталося у селі Молодія Чернівецького району. 16-річний водій мотоцикла не упорався з керуванням і наїхав на відбійник. Підлітка із травмами доставили до лікарні. Третя аварія сталася у селі Станівці. 33-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і перекинувся. Чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження, тривають досудові розслідування. В Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів. 37-річного жителя обласного центру винувачують в незаконному зберіганні психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту. Як повідомляють в поліції, чоловіка викрили у квітні цього року під час перевірки. Правоохоронці виявили в нього згорток із білою порошкоподібною речовиною. Експертиза встановила, що це амфетамін, який належить до психотропних речовин з обмеженим обігом в Україні. За вчинене чоловікові загрожує до 3 років ув'язнення. На Буковині завершується нерестова заборона на Дністровському водосховищі. Рибалити можна як з берега, так і з човна, використовуючи вудки або спінінги із загальною кількістю не більше 7 гачків на одного рибалку. Добова норма вилову становить до 3 кілограмів риби плюс 1 трофейний екземпляр. Водночас у Чернівецькому рибоохоронному патрулі нагадують, що навіть після завершення нерестової заборони рибалки зобов'язані дотримуватися правил любительського рибальства і не використовувати заборонені знаряддя лову, вибухові чи отруйні речовини, а також електрострум. У разі виявлення порушень громадян просять повідомляти про них на гарячу лінію рибоохоронного патруля. Із 28 червня у складі потяга з сполученням Харків-Чернівці з'явиться дитячий вагон. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Такі вагони призначені виключно для пасажирів із дітьми. Для наймолодших мандрівників там облаштовані сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі, спеціальна постіль, настільні ігри та розмальовки. Також для дітей проводять вечірні аудіоказки. У всіх дитячих вагонах працюють кондиціонери і доступне спеціальне дитяче меню. В «Укрзалізниці» також зазначають, що з початком літнього графіка кількість дитячих вагонів на маршрутах країни збільшиться із 13 до 16. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Кажуть, слова придумані для брехні, а правду кажуть вчинки. Перші насіння і зачатки справжньої любові знаходяться завжди в інтелекті. Але поки вони не сформуються, їх зігріває тепло волі, зауважив колись Лоренцо Пізано, а я не можу з ним не погодитись. Ну а життя, що життя – це спорт. Щоб досягти відмінних результатів, потрібно постійно виявляти активність і при цьому підвищувати навантаження. Тому підвищуємо навантаження сьогодні, друзі, йдемо вперед. Хоча кажуть, що вперед йдуть тільки дурні, а розумні люди йдуть туди, куди їм треба. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Я вітаю всіх, хто підключився. Вітаю всіх з понеділком. Нехай цей день буде легким, спокійним і принесе гарний настрій на весь тиждень. Хай цей тиждень розпочнеться з посмішки, добрих новин і приємних моментів. Спочатку було слово, а лише потім його почали розігрувати в інтелект-шоу.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Сьогодні 200 гривень у нас на кону з понеділка. 095-275-0100 наш номер телефону. І зараз прозвучить цікава, перша цікава підказка. Хто хоче з нами приєднуйтесь до нашої гри, тому що наша Буковина, наше місто Чернівці перевантажені людьми з високим рівнем інтелекту. Отже, увага, звучить перша підказка. Годинник, що йде назад, зупиняється щоразу, коли крізь нього пропускають сонячного зайчика. Всередині циферблата плаває рибина, яка тримає в роті ключа від твоєї лівої долоні. Така, друзі, перша підказка. Ми починаємо думати, починаємо собі щось уявляти. Не забуваємо номер телефону 095-275-0100. Ну, а в нас Енріке Іглесіас далі. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. And

0: Друзі, 200 гривень на кону, прозвучала перша підказка, і у нас вже є перший гість. З задоволенням даю слово. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Оля.
0: Пані Оля, доброго дня. Ви вже так з першого разу вирішили чимось нас здивувати. Я буду дуже здивований і буду радий, якщо ви відгадаєте з першої підказки. Вам її нагадати, чи ви і так можете?
1: Ні, можна нагадати.
0: Можна нагадати. Це годинник, що йде назад, зупиняється щоразу, коли крізь нього пропускають сонячного зайчика. Всередині циферблата плаває рибина, яка тримає в роті ключа від твоєї лівої долоні. Така трохи закручена підказка, але ми вас дуже уважно слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Мені здається, що це сонячний годинник.
0: Сонячний годинник. Схоже, дуже схоже. Я вам вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не сонячний годинник. Я даю другу підказочку, друзі. Троянда, зліплена зі ржі та материнського молока, яка розпускається лише вночі на підвіконні. Її шипи – це відбитки чужих язиків, а пелюстки шепочуть

0: 105-30-20. Буковинська, 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Chers amis, шановні пані та панове, ми вже з вами на зв'язку, прозвучало дві підказки. І у нас вже є наступний гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Отже, ви звідки з дому телефонуєте?
1: З роботи.
0: З роботи. Чудово, чудово. Гарна у вас робота і приємно, що ви з нами в програмі розігруєте цікаві слова. Отже, відносно моїх двох підказочок, що пролунали, вже що ви думаєте, що це може бути?
1: Вибір.
0: Це вибір. Ваш вердикт – це вибір. Я вам вдячний за дзвінок. Ваша думка важлива, але на жаль, ні, дякую. Це не вибір. І я даю ще одну підказочку, друзі. Це жорсткий вузол, де час згортається в петлю, а випадковість стає обов'язком. Це відбиток відсутнього жесту, що тримає рівновагу між бути і здаватися. Про що може йти мова, друзі? Про що може йти мова? Це троянда, зліплена з іржі та материнського молока, яка розпускається лише вночі на підвіконні. Її шипи – це відбитки чужих язиків, а пелюстки шепочуть число, яке дорівнює твоєму диханню, помноженому на тінь. 095-275-0100. Я впевнений, що не просто розгадати, друзі, але ми подолаємо все разом з музикою.

0: кожною наступною підказкою ми все ближче і ближче будемо наближатись до виграшу. Хочу вам ще сказати, ви знаєте, що ваші 200 гривень, які ви виграєте, вони можуть перетворитись в $200. Треба просто покласти купюру 200 гривень, яких ви виграли, на тумбочку, накрити марлею, трошки крапнути водички, і на рано ви дістаєте не 200 гривень, а $200. Друзі, у нас є, це я пожартував, у нас є вже гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Єлизавета, дуже приємно вас чути. У вас є версія, напевно, так?
1: Так, я думаю, це доля.
0: Ви вважаєте, що це доля? Єлизавета сказала слово «доля». Чудове слово. І, можливо, є щось в моїх підказках, які б могли характеризувати це як слово «доля». Дякую вам, але, на жаль, ні, це не доля. Може, наступного разу вам повезе. А я продовжую диктувати вам підказки, друзі. Записуйте. Це тінь числа 7, помножена на «я». Ось твій компас у лабіринті причин. Це застигла метафора дихання, яку можна покласти в кишеню, але не можна вимовити вголос. Це одиниця вимірювання віри, де знаменник завжди дорівнює нулю, а чисельник – твоєму відлунню. 095-275-0100 – наш номер телефону, і у нас є вже наступний черговий гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Оля,
0: дуже приємно, пані. Оля, десь я чув вже ваш голос. Напевно, ви колись так вже телефонували, так?
2: Так.
0: Пані Оля, отже, що це на ваш погляд?
2: Можливо, це сім'я?
0: Сім'я! О, ви навіть таке знайшли в цих підказках. Дякую вам. Сім'я. Слово чудове, але, на жаль, дякую вам. Не, це не сім'я, друзі. Це не сім'я. Це коли ти закриваєш очі, воно стає важчим за твоє тіло. Коли відкриваєш, воно тікає в дзеркало, залишаючи там слід, схожий на усмішку медузи. Найдивніше, воно завжди в тебе в кишені. Але кишеня пришита до неба. 095-275-0100 – наш номер телефону. Ну, я думаю, за 2-3 хвилини ми розгадаємо. Ні, у нас вже є хтось на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Мене звати Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Вже багато підказок прозвучало. Я думаю, що ви для себе зробили якийсь висновок. А і що це ви думаєте?
3: Можливо, це абсолют?
0: Абсолют. Колись була така горілка «Абсолют». Ні, ну ми про горілку не будемо, тому що це яд. Але ми «Абсолют». Ні, на жаль, дякую вам. Дякую вам. Ні, це не «Абсолют». Але це щось таке, що слово «Абсолют» вже нагадує те слово, яке задумано. Це загальна застигла метафора дихання, яку можна покласти в кишеню, але не можна вимовити в голос. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Мене звати Руслан.
0: Дуже приємно, пане Руслане. Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
4: Я думаю, це слово «вразливість».
0: Це слово «вразливість». Пане Руслане, «вразливість». Я вам вдячний за дзвіночок, за участь. Але, на жаль, ні. Це не «вразливість», це зовсім інше слово. Тієї ночі, коли згоріла стара липа, попіл викреслив на землі 8 знаків. Вранці їх підібрала сліпа дівчина і прозріла. Про що може йти мова? 095-275-0100. Чекаємо ваших дзвінків і вже дочекались. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
5: Вічність, безкінечність.
0: Безкінечність, вічність або безкінечність. Ну, можна, в принципі, одне слово. Дуже гарне слово, вічність та й безкінечність непогане. Але дякую вам, на жаль, ні. Це неправильна відповідь. Давайте ми зробимо паузу на пару хвилин. І я думаю, що цього часу нам вистачить, щоб зібратись і таки відгадати слово. Скрябін продовжує.

0: вами знову в контакті, друзі. Я хочу нагадати декілька останніх підказок. Це застигла метафора дихання, яку можна покласти в кишеню, але не можна вимовити вголос. Це одиниця вимірювання віри, де знаменник завжди дорівнює нулю, а чисельник твоєму відлунню. Тієї ночі, коли згоріла стара липа, попіл викреслив на землі 8 знаків. Вранці їх підібрала сліпа дівчина і прозріла. Про що мова, нам, напевно, скаже наступний наш гість. Добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Мирослав.
0: Пане Мирославе, дуже приємно. У вас знайомий голос, мабуть, я його вже чув. Мирославе, ви почули вже, ну, напевно, багато підказок чули, правда?
1: Ну, багато, багато.
0: Багато. І у вас виникали якісь версії, і ви відокремили собі, ви окремили одну якусь, одне слово, яке ви можете назвати. Ми вас дуже уважно слухаємо.
1: Мені щось мудрість.
0: Мудрість. Ви близько, близько, близько до правильної відповіді, але, на жаль, ні, це не мудрість. Тієї ночі, коли згоріла стара липа, попіл викреслив на землі 8 знаків. Вранці їх підібрала сліпа дівчина і прозріла. Що це може бути, друзі? Я готовий дати ще одну підказку, ну, яка, напевно, вас наштовхне уже точно на це слово. Корабель 3 дні блукав у тумані, доки Юнга не дістав зі скрині річ, яку йому подарувала прабабця. І туман розійшовся рівно о 3-й годині ночі. А ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іван, друга спроба.
0: Пане Іване, друга спроба. Дуже приємно, що ви другу спробу вирішили зробити. Отже, ваша версія друга.
2: Прозріння.
0: Прозріння. Ваша версія прозріння. Я вам вдячний, але... Але ні, на жаль, це не прозріння. У покинутому склепі на 4 стінах були вирізані літери, але лише одна з них світилася в повний місяць. Той, хто торкнувся її, знаходив дорогу додому. Про що, друзі, може йти мова? Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно. Слухаємо вашу версію. Що ж це, на ваш погляд?
3: Можливо, це оберіг.
0: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, в принципі, задумане слово «талісман», але «талісман» і «оберіг» – це фактично одне і те саме. Тому оплески вам в студію. Це дійсно оберіг або талісман. Вони трошки різняться. Але я вас вітаю з цим. Бажаю вам добра, здоров'я. У вас є така можливість привітати близьких, друзів, колег. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Вітаю всіх, хто мене впізнав. Бажаю всім миру, добра, перемоги, віри в світле майбутнє, в нашу перемогу в Україну. І особлива подяка нашим силам оборони, які дають нам можливість жити більш-менш спокійно, як на даний час. Ось, в принципі, все. І дякую вам за гарні підказки, за...
0: Дякую, друже, дякую, друже. Не клади слухавку, я за хвилину розкажу, як ти отримаєш виграш. Ну, а слово було, в принципі, оберіг або талісман. Це магічний предмет, який, згідно з повір'ями, приносить своєму власнику удачу, щастя, успіх або допомагає досягти своєї певної мети. А оберіг або амулет захищає власника від небезпек, хвороб та негативного впливу. Він виконує роль щита. Друзі, ну що ж, а ми поїхали далі. Далі музика.

0: 26. У вівторок, 23 червня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 18 до 26 градусів вище нуля. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергуметі від 13 до 25 градусів з позначкою «плюс». Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 18 до 27 градусів вище нуля. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 18 до 27 градусів вище нуля.
1: Погода. Open up your eyes.

0: Слухайте, ну а на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального в вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Продуктовий період» в наш телеграм-бот з радіо CB-бот і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну що ж, ну а у нас на цьому все, ми підійшли до завершення. Ми не можемо знати, що станеться у майбутньому у нас, але ми можемо вирішити, що станеться всередині нас. Як реагувати, що робити, зрештою, тільки це і має значення, як сказав хтось, а здається, це був Джозеф Форт Ньютон, а я не можу з ним не погодитись. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі завтра у вівторок, 23 червня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили масштабні зловживання у лісовій галузі на понад 28 мільйонів гривень. У центрі Чернівців перекрили рух транспорту через провал дороги, а на вулиці Кобилянської планують змінити концепцію озеленення. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині викрили масштабні зловживання у лісовій галузі. Сума збитків державі і довкіллю перевищує 28 мільйонів гривень, повідомляють в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, схеми діяли упродовж кількох років і охоплювали незаконну реалізацію деревини, підробку документів і незаконні рубки. Зокрема, задокументовано понад 300 фіктивних заяв на дрова і реалізацію близько 4000 кубометрів лісопродукції, яка мала продаватися для потреб населення за пільговими цінами, але фактично потрапляла на ринок. Через це державному підприємству завдано збитків на майже 3 мільйони гривень. Окремо слідство встановило незаконну вирубку понад 760 дерев, у тому числі на територіях природно-заповідного фонду і ландшафтного заказника Зубровиця. Шкода довкілля у цих епізодах оцінюється понад 26 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 10 особам, серед них колишні чинні працівники лісової галузі, приватний підприємець і водії, залучені до схеми. Досудове розслідування наразі триває. У кількох селах Буковини тимчасово перекриють газопостачання через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє Чернівецька філія газмережі. Обмеження діятимуть з 9 ранку 24 червня до 17 години 25 червня. Без газопостачання залишаться села Берегометри, Ваківці, Клокічка, Дубівці, Іванківці, Орошани, Ошихліби та місто Кіцмань. Жителі всіх населених пунктів просять завчасно перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт і відновлення подачі газу. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Конституційній перекрили рух транспорту через провал дорожнього покриття на проїзній частині. Йдеться про ділянку від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Богдана Хмельницького. Об'їзд через прилеглі вулиці. У патрульній поліції водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. Водночас фахівці кажуть, провалля утворилося унаслідок підмивання ґрунту. Місце провалля обгородили, сьогодні обіцяють виконати усі необхідні аварійні роботи для ліквідації пошкодження і усунення наслідків провалля. У Чернівцях планують змінити концепцію озеленення пішохідної вулиці Ольги Кобилянської. Як повідомили в тресті зеленого господарства, цього літа на вулиці тимчасово відсутні традиційні квіткові кашпо, які зазвичай встановлювалися у попередні роки. У комунальному підприємстві пояснюють, що нині переглядають підходи до озеленення центральної частини міста. Зокрема, відмовляються від частини пластикових кашпо і однорічних рослин, які потребують значного догляду, частого поливу і щорічного оновлення. Натомість планують поступово переходити до багаторічних рослин і більш довговічних рішень, які зможуть працювати не один сезон і покращувати мікроклімат міста. Частину кашпо тимчасово використають для оформлення міських локацій, зокрема до Петрівського ярмарку. Після завершення фестивальних подій озеленення повернуть на вулицю Кобилянської, а восени там планують висадити багаторічні рослини. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, які встигли відправити промокод впродовж дня. Для того, щоб сьогодні позматися за кошика вартістю 900 гривень, достатньо написати промокод «Продуктовий період». Саме такий промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Продуктовий період. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позматися за пальне, пишіть промокод «Зірвало кришку». Ну і не забувайте, що вже близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» і дізнаємося, що для вас сьогодні там заготовлено у кошику. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, ми вже вирушаємо з Хюгером, Іманом Енджелом та Ультранейтом і композицією «Moving to the Sun».

0: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ви маєте змогу позматися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції. Як це зробити? Все максимально просто. Надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. Є буквально у вас півхвилини для того, щоб відправити промокод «Продуктовий період» і потрапити до списку тих, хто отримає дзвіночок близько 17:17. Як грати у рубриці «Завжди ближче»? Я вам розповідаю щодня, коли ми тут з вами, і сьогодні теж розповім, як це робити. Все максимально просто, друзі. Та надзвичайно простий розіграш. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, повинен сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку. Це плюс-мінус 10% від суми. Тож, якщо сьогодні сума складає 900 гривень, то максимально можна зібрати кошика на 990. Мінімально для того, щоб забрати на 810 гривень. Все. Якщо ви, друзі, перемагаєте, збираєте на ту суму, яка сьогодні, власне, зазначена, це 900 гривень, то ви стаєте нашим переможцем, це, в принципі, зрозуміло, і забираєте кошика у рубриці «Завжди ближче» тут у нас на Буковинській хвилі. Якщо ви не вписуєтеся в суму, то відбувається наступне. Сума починає накопичуватись. Накопичення означає те, що завтра ми з вами отримаємо змогу посмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Якщо сьогодні наша слухачка пані Алла не візьме слухавки перш за все, ну і не збере кошика на ту суму, яка сьогодні зазначена. Тож, пані Алло, якщо ви зараз нас слухаєте, якщо ви зараз тут з нами на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, то варто знати вам останні три цифри вашого номера, це 889. Якщо це ваші три останні цифри, і ви зараз почули, що ми тут вас згадали, то хутко біжіть до свого телефону, адже це ми телефонуємо «Буковинська хвиля» на годиночку вже 17:18 і вже 25 секунд, як ми мали з вами спілкуватися, але, на жаль, ви не здіймаєте слухавки. Чую, алло.
1: Я тут.
0: Доброго вечора, ми теж тут. Де ви є, пані Алло, де ви?
1: Як завжди, на роботі.
0: На роботі, о, це клас. Де працюєте, якщо не секрет?
1: Я працюю в аптеці.
0: Клас, чудово. А, ми вже з вами якось грали, пані Алла. Та,
1: ну так, да, помните десятку, що там? Там якась 10 гривень.
0: Та, ви тоді були, перебрали, здається, та? Чи не?
1: Да.

0: мене не підключив до ефіру, Івана. Отак, як ось так і вийшло.
1: Нічого страшного. Таке життя, воно бентежне, на ступень миті десь болить, не знаєш, де тебе воно заступить. Та. В будь-якому випадку, ми тебе вже доєднали до ефіру, це означає, що ти зараз з нами. Як там у вас справи загалом? Ви готові до збору кошика чи ні?
0: Справи чудові, ми вже на низькому старті, так що готові збирати продуктового кошика для нашої слухачки пані Алли, яка зараз з нами теж тримає зв'язок.
1: Я так розумію, у п'ятницю ви не зібрали, та? У вас був перебір
0: чи не зібрали.
1: Добір?
0: Була слухачка пані Світлана, і спіткала неудача, так, і вона дещо перебрала суми продуктового кошика, і пані Алі вона подарувала можливість сьогодні збирати продуктового кошика на суму 900 гривень.
1: На біду чи на щастя, не знаю, але для пані Алли точно на щастя. Пані Алла, максимально прості правила, це от Вадим вже доєднався, він буде допомагати складати всі продукти до кошика. Ви називаєте різні продукти, які вам потрібно поповнити до вашого холодильника. Вадим їх складає прямо до кошика, прямо та на маркеті. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді Вадим прямує на касу з дівчатами та рахує вартість зібраного вами кошика. Не забувайте про право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Це означає, максимально можна зібрати на 990, мінімально на 810 для того, щоб забрати зібраного вами кошика. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про те, якщо ви берете олію до кошика, неважливо якого об'єму, ви отримуєте подарунок еквівалентний об'єму цієї олії. Також у вас є 10 хвилин на все про все, тобто у вас обмежений час. І, звісно ж, для того, щоб зупинити збір кошика, вам потрібно покласти до нього мінімум 3 продукти. В принципі, це найосновніші правила. Не забувайте, що алкоголь та тютюн ви купуєте собі саменькі. Тут ми його не збираємо до кошика. Чи зрозумілі вам правила?
2: Да.
1: Ну все, я тоді пропоную не гаяти часу. Вадим, як ви там, готові чи ні?
0: Іване, ми готові на всі 100.
1: На всі 100.com. Так, давай тоді рухатися. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика, пані Алла.
2: Так.
1: Так.
2: Давайте я подумаю, давайте.
1: Ого.
2: Кладемо нутеллу.
1: Нутеллу. О, це
0: нутелла,
1: я розумію по-нашому.
0: Так, є у нас 200 грамів, є у нас 350 грамів баночка.
1: Буквально.
2: Скільки?
0: Є 200 і 350.
1: 200
2: так,
1: і 350.
2: Давайте кладемо, зараз, яку би ми поклали, кладемо 350.
0: Чудово. 350, є вже в кошику. Що далі?
2: Так, думаю, далі, що би ми таке вкусне поклали. Давайте покладемо, що? Чіпсів я не хочу, наша вони мені
1: хідлива їде. Але так. Ви про них вперше перші подумали. Чіпси.
2: Так, я би, звісно, їх хотіла, але ліпше не надо.
1: Та, так, все правильно, треба також себе берегти.
2: Давайте візьмемо.
1: Що візьмемо такого цікавого?
2: Давайте візьмемо маслини без кісточки.
1: Ага, чудово.
0: Маслини
1: чорні, правильно я розумію?
0: Без кісточки. Так, нас хіба що можуть бути оливки, так, у скляній банці, хелком може бути. Підійде вам такий варіант?
2: Так, такі я брала, вони дуже смачні.
0: Так, кладемо, що далі?
2: Так, хорошо, це ми поклали.
1: Поклали.
2: Добре, давайте покладемо, що би ми поклали.
1: Можемо покласти абсолютно все, що бажаєте. Ну, тобто, до кольору, до вибору, як то кажуть, знаєте.
2: Давайте тунець Ріо.
1: Ріо.
0: Тунець Ріо, так? Ріо де Маре. Ріо Маре. Є в нас такий, вже кладемо до кошика.
1: Так, що далі?
0: Що далі?
2: Так, що би я ще взяла? Якусь вкусняшку. О, давайте, знаєте що, давайте макарони.
1: Давайте, оце вкусняшка
0: макарони.
1: Просто нереально,
0: які
1: насправді.
0: Які саме макарони, якого виробника ви, якому виробнику ви надаєте перевагу?
2: Давайте візьмемо, що би ми взяли. Давайте Реджія.
1: Реджія,
0: вермішелі, ріжки, перо рифлене, перо смугасте,
1: завиточки,
0: спіральки, спагеті. Обирайте все, що вам
1: завиточки
0: ще
1: завиточки вже обрали. Завиточки.
2: Спіральки. Спіральки. Вони, Реджія, спіральки.
1: Угу.
0: Спіральки, так. Є вже в кошику. Що далі?
2: Так.
1: Дальше,
2: давайте ще якісь макарони.
1: Ну, давайте, нема питань, які саме.
2: Давайте візьмемо макарони, які б ми взяли. Ну, давайте візьмемо от тієї самої фірми, але таке на суп.

0: Це супові такі, маленькі.
1: Ага, маленькі ці верні шарики. Є,
2: да,
1: є такі у нас вже, коли вони
2: кошти.
0: Баріла, правильно?
2: Да.
0: Чи
2: речі?
0: Речі.
2: Да, речі. Да.
0: Все, чудово,
2: так,
0: вже є.
2: Хорошо, поїхали далі.
0: Поїхали.
2: Так, давайте візьмемо, що ми ще взяли? Давайте візьмемо згущенку.
0: Так, з хлопчиком?
1: Згущенку.
0: Чи з дівчинкою?
2: А з дівчинкою немає?
1: А з дівчинкою немає.
0: Ми можемо перемалювати хлопчика в дівчинку без проблем. Раз, два.
2: Ну, давайте, згущенка з хлопчиком. Ну, така, типу, вона як майонез, да?
0: Так.
1: Є така теж. Є 1000 грамів, 440, 290. Є ванільний і какао формат цієї згущенки.
2: Ні, мені класично, мені в каву класти.
0: Класичну до кави.
2: Сама велика, літрова.
0: Літрова.
1: Літрова, так, є. Кладе. Вже в кошику.
0: Що далі?
2: Так, чекайте.
0: Чекаємо, нікуди не тікаємо. 6 хвилин у вас залишається для того, щоб зібрати вашого кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Не забувайте, друзі, що ви так само маєте змогу, як наша слухачка пані Алла, зіграти з нами. Все, що потрібно, це почути рано вранці актуальний промокод або впродовж дня від наших ведучих і відправити його на телеграм-бот та близько 17:17 отримати дзвіночок і зіграти з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Пані Алла, є якісь здогадки,
2: давайте
0: ще?
2: Водичка, біола, зелененька, така мохіто. Вона
0: мохіто.
1: Дуже смачна. Є така у нас 1,5 літра, так?
0: 1,5.
2: Да.
0: Оце об'єм. Турбонадув чи без? Що далі?
2: Так. Далі. Давайте візьмемо, щоб ми таке ще вкусне взяли.
0: От я думаю, після макаронів це гречка буде сама смачна.
2: Гречки, ні, навіть гречки, звісно. Я можу бути без гречки.
0: Раз.
2: Так, значить.
0: Що ще тоді, пані Алла?
2: О, знаєте що, давайте візьмемо... Давайте візьмемо рис.
0: Рис, о.
2: Круглозернистий хатинка.
0: Подобається мені ваші смаколики.
1: Круглозернистий хатинка. Так, є у нас такий і за бажанням нашої слухачі пані Алли кладемо кілограм.
0: Кілограм, так?
1: Так.
2: Хорошо.
0: Пані Алла, за вашої згоди я сьогодні скористуюся
2: хорошо,
0: цими вашими лайфхаками
2: далі.
0: Стосовно смаколиків. Скажу дружині, ходи купимо смаколиків і почну набирати рис, вермішельку.
1: Рис, макарони, гречка, Іване, обрай все, що завгодно.
0: Гаразд, 4 хвилини ще залишається у вас, пані Алла.
2: Так.
0: 900 гривень вартість кошика, не забувай.
2: Сирканів,
1: пряжене
2: молоко.
1: Сирканів, так?
0: Так. Сирканів.
2: Пряжене молоко, скільки грам?
1: Пряжений 270.
0: Ага.
2: Добре,
0: що
1: складемо,
0: ще?
1: Складемо. Є.
2: Так, секундочку.
0: А ви там рахуєте, та? Ви підраховуєте там?
2: Ну,
0: о, чудово. А що вже показує ваш цей підрахунок? Є якась сума там ще чи немає? Плюс-мінус.
2: Ну, я думаю. Так, треба мені секундочку.
0: Секундочку. Гаразд. Поки вам треба секундочку, я її використаю в наших хороших намірах. І нагадаю вам, друзі, що ви маєте змогу теж, як наша пані Алла, слухачка, зібрати та, можливо, навіть забрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Як це зробити? Все максимально просто. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і вже близько 17:17 ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Та змогу позмагатися за кошика. Не знаю, завтра яка буде вартість кошика. Можете теж доєднатися до цих прогнозів, написати нам просто вже на наш телеграм-бот або ж на наш вайбер, як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи ні. Ми обов'язково це зачитаємо в прямому ефірі. Пишіть на наш телеграм чи вайбер свою думку. Пані Наталя, більше ніж секунда прийшла, я впевнений, бо для того, щоб сказати...
2: А я не Наталя, я пані Алла.
0: Ой, пані Алло, перепрошую. Там, бо я вже
2: так,
0: читаю тут вайбер потихеньку.
2: Давайте ще крекер. Класичний, маленький, 80 грам.
0: Від кого? Від Ярича?
1: Класичний, маленький, так? Зараз рухаємося до крекера.
0: Пані Алло, від Ярича крекер чи ні?
2: Да.
0: Чудово. Класичний, маленький.
2: Це з собою брати.
1: Є.
0: Та-та. Є. Дорожній такий.
1: Є. Поклали.
0: Що далі?
2: Так. Секундочку.
0: Я би назвав цей крекер до гір. Знаєте такий? Крекер до гір. Чудово підійде, коли ви прямуєте у гори.
2: Ой, ви знаєте, я коли...
1: Ідеальний варіант, Івана. Так. Ідеальний. Найоптимальніший варіант, який тільки може бути.
2: І взяла бутилку води. А він мені каже, до води з водою не йду. Пів дороги ми прийшли, а він каже, вода є.
0: Бачите, жінками завжди корисно йти, до речі, на відпочинок, бо жінка подумає про все, що насправді потрібно буде нагально для того, щоб, власне, провести гарний відпочинок. А ви йшли на річку відпочивати, так?
2: Це ми були на Дністрі, це далеко. Тяжко так добирались.
0: З Дністра, в принципі, можна і воду і так пити, перекип'ятити і їти.
2: Тому, напевно... Так, там дуже чесно.
0: Так. Тому, напевно, ваш чоловік і такої був думки. Пані Алло, хвилина 50 залишається.
2: Стоп.
0: Добре, стоп означає одне, що ми зупиняємо збір кошика, пані Алло. Ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи будете ви сьогодні нашою переможницею, чи ми збільшимо суму на завтра. Ну, а вам всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Яким чином? Все дуже просто. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. 095-275-0100.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня Тано Маркет. Із 22 червня по 28 червня купуйте зі знижкою Сікджафа томатний з сіллю 0,95 літра мінус 28% знижки. Чіпси Лейс картопляні зі смаком бекону 120 грамів мінус 34% знижки. Насіння соняшника чорна зараза турецьке смажене 100 грамів мінус 21% знижки. Крем-фарба Сільвер рідка для спортивного взуття 75 мл мінус 24% знижки. Рідке мило Фрутіно, полуниця 460 мл мінус 21% знижки. Напій Біола Мохіто 1,5 літра мінус 25% знижки. Паста Коло томатна 460 грамів мінус 25% знижки. Крекер Ярич класичний 80 грамів мінус 26% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Так, друзі, повертаємося швидесенько через Telegram на Viber, читаємо, що ви нам пишете, які ваші думки стосовно того, чи буде в нас сьогодні переможниця чи ні. І на Телеграмі наша постійна слухачка пані Тетяна пише: «Привіт, Іване, я гадаю, сьогодні буде переможниця». Дякую, пані Тетяна, дякую, що з нами, що вболіваєте за наших слухачів та слухачок. І рухаємося на Телеграм, З Телеграма на Viber читати, що ж тут пишуть наші слухачі. Так, пише наша постійна слухачка пані Надін. Hello, everybody, Іване. Hello, пані Надін. Рада тебе чути. Раді теж вас чути. А де ж? Ага, вважаю, перемога пані Али. Так, дякую. Дякую вам за вашу думку, пані Надін. Рухаємося далі. Дякую, що з нами. Так, пан Ілля пише: «Доброго дня. Слава Богу, що Вадима чуємо». Та, слава Богу. «Забере на 80%. Слухаю ваш ефір. Чай дома і їмо торт». О, ми їдемо до вас. Ми їдемо до вас їсти з вами торт. Готуйте чай, замить будемо. Дякую, пані Ілля, що з вами, з нами тут на Буковинській хвилі. Так, наш постійний слухач Сергій пише: «Привіт, Іване, де пропадали? На Гаваях скучали. Забирай». Дякую, що скучали. Дякую, пане Сергій, що з нами. Ні, не на Гаваях я був. Я був в Києві. Ми брали там участь «Україна має талант». Якщо ви не маєте змогу слідкувати за моїм інстаграмом, то хоч і ж підписуйтеся. Та, було доволі таки цікаво, який результат, скажу вже згодом. Але перш за все нам потрібно знати результат сьогоднішній у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Я сподіваюся, що те, що ви тут прогнозуєте, що забере наша слухачка, вона справді збудеться. Дякую, що з нами, пане Сергій. Так, пан Андрій пише: «Перебір». Коротко, лаконічно і ясно. Дякую, пане Андрій, що з нами. Сподіваюся, що сьогодні все ж таки буде перемога, бо пані Алла вже давно готується, давно хотіла забрати кошикам. Так, пише нам наша слухачка пані Валентина: «Вітаю, Іване, така цікава жіночка сьогодні. Бажаю забрати кошик». Пані Алла вже, бачу, подобається всім, призглядацьких симпатій забирає. Так, і бачу, дописує нам ще пані... Дякую, пані Валентина, що з нами тут на Буковинській хвилі. Бачу, дописує наша постійна слухачка пані Надін: «Пані Алла вклалася в максимум, сума 990 гривень. Зараз побачимо, почуємо з вами разом це, друзі. Так, підключаємось до пані Алли і запитуємо у неї. Пані Алла, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, не можу вам нічого сказати. Якщо це має бути моє, ага, то буде.
0: Зрозумів. Ну, гаразд. Плюс-мінус, яка сума, гадаєте, сьогодні? Ви там вели підрахуночки?
2: Притик.
0: Це 990 гривень, так?
2: Ну, може, 988.
0: Ну, гаразд, 988. Подобається мені така сума, така цікава, вона доволі мелодична. Ну, запитаємо зараз у Вадима, чи воно справді так. Вадим, ти з нами?
1: Іване, я тут. О, ну, скажу одразу, з минулого етеру, так, коли я був у студії, слухачі питали, що я вже з тобою встиг зробити. Ну, друзі, ще раз нагадую, підписуйтесь на сторінку Івана Ізраїлика, маєте можливість слідкувати за тим, що відбувається поза етером. Ну, а зараз знову повертаємо сюди в рубрику «Завжди ближче», хоча ми звідти нікуди не тікали. Так от, мене дуже тішить той факт, що більшість слухачів так сказали, що нарешті буде перемога, нарешті забере. І це, мабуть, перше за всю історію програми, що наша слухачка, пані Алла, сказала всю суму вплоть до копійки. Сума в суму, як нам показує каса. І я зараз стою біля комп'ютера і маю можливість спостерігати за тим, що реально показує 988 гривень рівно, а це означає, що є що вести на Буковинську хвилю.
0: Шок. Пані Алла, ну, я така, якщо б у мене був, до прикладу, там, свій бізнес, я би точно вас взяв до себе працювати бухгалтером.
2: Ой, ні, бухгалтером не добре, я цифри не дуже. Мені саме основне спілкування з людьми, бо це мені дуже подобається.
0: Все, я записую ваш контакт, раптом
2: якщо,
0: я відкрию свій бізнес.
2: Якщо вам треба буде колега, ви...
0: Гаразд, щиро дякую. Ще раз вам оплески. Друзі, нагадую вам, підписуйтесь на інстаграм нашого ведучого з Тано Маркету Вадима Голонгу, для того, щоб бути в курсі всіх подій. Ну, а ми дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо всім, хто вболівав сьогодні за пані Алло. Так, сьогодні є перемога. І це справді чудово. Пані Алла, кому будемо передавати вітаннячка, з ким будемо ще, кому будемо дякувати?
2: Ну, дякую. Я теж не знаю. Дякую вам, вашій хвилі, за такі чудові подарунки.
0: Ну, і Тано Маркету, звісно, за можливість.
2: Тано Маркет, звичайно, так, за таку можливість виграти смаколики. Передаю привіт всім нашим чарівним чернівцям. Бажаю бути десь так у холодочку, під кондиціонером або десь біля водички.
0: Клас. Ну, і насамперед потрібно подякувати за можливість взагалі жити це життя нашим захисникам та захисницям. Дякую ще раз, пані Алло, що ви тут з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Ну, а ми, друзі, справді повинні бути вдячні нашим захисникам та захисницям взагалі за можливість жити це життя, за можливість грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, збирати кошика щодня по будням. Тому нагадую вам всім, реєструйтеся завтра, слухайте рано вранці актуальний промокод і відправляйте його на наш телеграм-бот для того, щоб позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ми рухаємося далі. Дякую тобі, Вадим, дякую дівчатам в Тано Маркеті. За мить композиція від гурт О. Мушечки.
3: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів Тано.
5: Реклама.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Тут чи з собою?
11: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
12: Cinema City!
13: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
13: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
13: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
13: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
13: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
14: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
13: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
15: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
16: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
17: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
16: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
7: Забагато магазинів, забагато машин. Забагато магазинів, забагато машин. Забагато магазинів.

позаочі там по деякою, що цю рекламу писали, коли дивилися на мене. Друзі, нагадую вам, що зараз ви дізнаєтеся, яка ж погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Кажуть нам метеорологи, що ясною погодою цей день нас не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. У день і ввечері буде йти сильний, дуже

Але ж кажуть, що все-таки доволі таки високі температурні показники нас очікують завтра, та й загалом впродовж цього тижня, а на неділю там взагалі плюс 31 в день передають. Що ж буде завтра з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 28, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 25, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 26, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 26, вночі плюс 17. Погода. Омале, симпала, оматела, ночі самба.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунок.

0: історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: жіноче здоров'я не любить відкладень.
1: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
0: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. І щойно ми прослухали композицію від Шакіри, яка іменується «Дай Дай» та відомого нігерейського виконавця «Burna Boy». Як відомо, ця композиція є офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Що ж означає це слово «дай»? Це, в принципі, просто. Воно перекладається з італійської та іспанської як «давай» або «вперед». Тобто або «давай-давай» або «давай вперед», або «вперед-давай». Як хто захоче розставити ці слова? Основний посил треку – це, в принципі, святкування футболу, єдності та спортивного духу. Пісня створена для того, щоб надихати вболівальників та гравців з усього світу рухатися вперед, об'єднуючи людей різних культур через музику. Багатько там уже всяких різних танцювальних челенджів започатковано, які знімають люди. Оце от в інтернет там щось таке цікавеньке відбувається. Можливо, і нам варто такі челенджі відзняти, але знаю одне, що нам зараз варто – це нагадати вам актуальний промокод для того, щоб ви забрали подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Зірвало кришку» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Зірвало кришку». Ну, а якщо напишете промокод «Зірвало кришку», то отримайте 10 літрів пального. Все максимально просто. Ну, а якщо залишитесь з нами, то близько 18:35 ви отримаєте змогу позмагатися за те, що ми приготували для вас у кошику, у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а поки хардкіз, композицію «Тільки там», ну, а тільки тут, уже за менше, ніж за 2 хвилини, будуть наші дівчата з підсумком новин Богдана Рихло та спортивною хвилею Катерина Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18:00.

0: Чернівчанка постраждала внаслідок влучання блискавки поблизу гори Шпиці. Між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий потяг, а у ЧНУ імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Карпатах блискавка травмувала 46-річну туристку із Чернівців. Інцидент стався поблизу гори Шпиці у Верховинському районі під час туристичного маршруту від озера Несамовите до урочища Заросляк. Повідомлення про події рятувальники отримали через мобільний застосунок «Порятунок». На місці негайно вирушили гірські рятувальники поста Заросляк. Постраждала перебувала у задовільному стані, однак для її огляду викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Рятувальники супроводили жінку і туристичну групу з 23 осіб до навчально-спортивної бази «Заросляк», де чернівчанку передали медикам. У ДСНС укотре закликає туристів стежити за прогнозом погоди у горах і під час грози уникати перебування на відкритій місцевості і вершинах. У Чернівецькій області перевірили якість води у місцях масового відпочинку населення. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб відібрали проби води на Чернівецькому міському пляжі і декількох базах відпочинку у селах Великий Кучурів, Магала і Бояни. Зокрема, за результатами аналізів, фахівці не рекомендують купатися на Чернівецькому міському пляжі, адже у воді річки Прут виявили перевищення допустимого рівня лактозопозитивної кишкової палички. Із 28 червня між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий пасажирський поїзд. Із Чернівців потяг вирушатиме о 19:35 і прибуватиме до Черкас об 11:53 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення із Черкас заплановане на 16 годину, а прибуття до Чернівців о 8 ранку. Про це повідомили в міській раді. Маршрут проходитиме через низку великих міст України, зокрема поїзд зупинятиметься у Коломиї, Івано-Франківську, Львові та Києві. Новий рейс має покращити сполучення Буковини з центральною частиною країни і зробити подорожі для пасажирів більш зручними. У Чернівцях кожен четвертий тролейбус і майже кожен другий автобус обладнані кондиціонерами. Про це повідомили в тролейбусному управлінні. Наразі кондиціонери встановлені у 16 тролейбусах 67 та у 36 автобусах із 76. У ЧТУ пояснюють, якщо температура в салоні не перевищує 24 градуси тепла, система працює у режимі вентиляції. Коли ж температура піднімається вище цієї позначки, вмикається охолодження повітря. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників 2026 року. Для бакалаврів рік навчання на найдорожчих спеціальностях коштуватиме до 75 тисяч гривень. Це майже на 50% більше, ніж торік. Найдорожчими залишаються спеціальності «Право» та «Іноземна філологія». Натомість найдешевше навчання – на богослов'ї, де річний контракт становить близько 30 тисяч гривень. Зросла і вартість навчання на магістратурі. Тут найдорожчими також є «Право» та «Іноземна філологія» по 80 тисяч гривень за рік. Для порівняння, торік навчання на цих спеціальностях коштувало понад 53 тисячі гривень. Найнижча вартість магістратури на спеціальності богослов'я, де рік навчання обійдеться у 49 тисяч гривень. Загалом середня вартість контракту на бакалавраті перевищує 55 тисяч гривень на рік, а на магістратурі понад 64 тисячі гривень. У селі Шишківці Чернівецького району розквітло лавандове поле, яке уже відкрите для прогулянок, фотосесій та відпочинку. Про початок сезону йдеться на інстаграм-сторінці «Філософія рослин». Локація розташована приблизно за 37 кілометрів від Чернівців і працюватиме орієнтовно ще 4 тижні, поки триватиме цвітіння. Для відвідувачів облаштували фотозони і зони відпочинку. Вартість входу становить 100 гривень, а для дітей до 6 років і військовослужбовців відвідування безкоштовне. Додамо, що на Буковині також можна побачити лавандові поля у селах Магала та Білівці. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Другий тур чемпіонату світу приніс різні емоції фаворитам. Іспанія після сенсаційної нічиї з Кабо-Верде реабілітувалася сповна, розгромивши Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Героєм матчу став 18-річний Ламін Ямаль. Натомість Бельгія вдруге поспіль не змогла перемогти. Після нічиї з Єгиптом команда розписала ще одні 0-0 з Іраном, дограючи матч у меншості. І попри тиск бельгійців, іранці вистояли та зберегли лідерство в групі G. Перед заключним туром саме Іспанія зробила найсерйознішу заявку на плей-офф, тоді як у квартеті Бельгії боротьба за вихід із групи залишається повністю відкритою. Волейбол. Жіноча збірна України зазнала третьої поразки поспіль в Лізі націй, програвши Бельгії у напруженому п'ятисетовому трилері з рахунком 2-3. Попри поразку, українська команда здобула важливий бал і поки зберігає місце в зоні виживання Ліги націй. Наступний матч вже 8 липня проти чинних чемпіонок світу збірної Італії.

в Нідерландах, українка здобула золото з результатом 1,94 м, не залишивши шансів суперницям. Ця перемога стала для Ярослави вже шостою поспіль у сезоні 2026. Після цього успіху українська чемпіонка готується до наступного старту. Вже 24 червня вона виступить на етапі в Загребі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Перед

0: Action. Живе нефільтроване.
1: 1580-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Принагідно всім, друзі, вам нагадую, що маєте змогу доєднатися до доброї справи, задонатити для козаків, які виконують бойові завдання. Залишилося зовсім трішечки. Переходьте в Інстаграм, шукайте мене там, пошуковику пишіть Іван Ізраїлик, і посилання є у шапці профілю. Буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається до збору. Ми вже вирішили, що будемо дозбирувати. Хлопці вийшли на зв'язок, до речі, це найголовніше. Та, і ми дійшли до висновку, що ми дозбираємо до 20 000 гривень, і тоді, власне, придбаємо те, що буде найбільше потрібне для них. Ми рухаємося далі. Вам всім дякую, всім, хто вже доєднався до збору, всі, хто ще не встиг доєднатися. Нагадую, можна це зробити в мене на сторінці. Заходьте, там є посилання у шапці профілю. Для того, щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. Ну, а ми слухаємо композицію від Адама Порта, Стрив та Каміли Кабелло «Move».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальний промокод, який ви можете відправити для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть промокод «Зірвало кришку» і заберіть свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а ми вирушаємо далі і вже за мить дізнаємося, чи хто з вас стане щасливим власником 10 літрів пального. Для того, щоб стати ним, пишіть промокод «Зірвало кришку». Ну а далі Кажана та композиція «Сльозка».

18.24 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Слухаємо Робіна Шульца та Мартина Хангера з композицією «Аризона».

зірвало кришку. Саме такий промокод ви можете відправити і менше ніж за хвилину дізнатися, чи станете ви щасливим власником 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Зірвало кришку.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Випадковим вибором ми визначили сьогодні переможця. І у нас сьогодні переможниця, звуть її Діана, а номер закінчується на 137. Вітаємо з перемогою! Ну, а вам всім нагадую, що вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. Далі лунатиме Клавдія Петрівна та композиція «Академ містечко».

0: Дякую.
1: Кажуть нам метеорологи, що завтра ранок буде похмурим. І хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже-дуже сильний дощ із грозою. Тому, якщо будете виходити рано вранці і знатимете, що будете повертатися пізно ввечері, то краще захопити з собою парасолю або дощовик. Які ж температурні показники нам прогнозують метеорологи на завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 27, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 25, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 27, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 26, вночі плюс 16.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» на годинничку 18.35. І це саме час для того, щоб нагадати, що з вами я, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Сьогодні поговоримо про те, коли ви виходите з дому, приходите на роботу, саме про ваш офіс. І скажу, що офісним працівникам буквально необхідна хоча б одна кавова перерва на день. Саме на чашці кави та легкому такому small talk, такі легенькі перемовинах таких, та часто і тримається, власне, продуктивність. Виявилося, що такі паузи можуть заманити назад в офіс навіть зумерів із віддаленки, тому, друзі, беріть собі на озброєння. Для них це своєрідний такий ритуал. Неформальне спілкування допомагає зберегти нормальний настрій і не вигоряти до кінця робочого дня. Та й в загальному підтримувати стосунки з колегами значно простіше не під час обговорення задач, а за звичайною балаканиною та чашечкою кави, або ж капучино, або ж чаю. Тож перерва, власне, на капучино – це така соціалізація і швидкий відпочинок від дзвінків. І шанс знову відчути себе живою людиною, а не просто іконкою в Zoom або ж за робочим столом. Ну, а якщо можна, якщо треба, навіть можна тихенько поплакати без почуття провини. Звісно ж, не втягуватися в це і збиратися силами і працювати далі. З цим вам ми, як завжди, допоможемо, бо тут у нас, як завжди, гарна та крута музика, яка допомагає вам не втратити ритм життя. Хюгель, Топік, Араш та Діалькомс з композицією «I Adore You».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, а що у кошику? У новій рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100, ну і правила теж незмінні. Як забрати цей подарунок, я вам вже розповідаю. Для початку ми слухаємо, як лунає цей продукт. Після того я вам зачитую поживну цінність даного продукта. Ну і на сам кінець ми зачитуємо склад даного продукту для того, щоб ви точно таки змогли відгадати, що це таке. 095-275-0100. Починаємо слухати продукт у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухаємо! Коли кажуть, я це завжди згадую, це як мені писали, потряси. Ну, трясо, слухайте, як у трясці звучить цей продукт. Давайте ще раз. Отакий от цікавий продукт, друзі, 095-275-0100. Що це таке може бути? Телефонуйте за номером цим 095-275-0100 і відгадуйте, а що у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Щойно ми почули звук, як лунає цей продукт. Отакий він цікавий та такий от він голосний. Сподіваюся, що вам зрозуміло буде, що це таке. Якщо ні, то ми зараз почнемо далі відгадувати стосовно того, яка ж тут поживна цінність. Є вже дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, добрий день. Як гадаєте, що це?
3: Багеті в картонній упаковці.
2: Дуже-дуже погано вас чути. Ще раз, будь ласка, повторіть.
3: Багеті в картонній упаковці.
2: Спагетті у картонній упаковці. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Олександр, але кажу, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, раді були вас чути. Це був наш слухач Олександр, який сказав, що це спагетті у картонній упаковці. Ви можете собі це занотувати для того, щоб ще раз не повторювати цей варіант відповіді і думати, що це таке може бути інше. Слухайте ще раз. Оце я його зараз стрясу, так. А зараз я просто по ньому отак от стукаю. Так, слухайте. Такий от цікавий продукт. 095-275-0100. Номер нашої студії. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
4: Добрий день, Ірина.
2: Добрий день, пані Ірино. Як гадаєте, що це таке?
4: Добрий день. Можливо, це печиво?
2: Печиво. Пані Ірино, а ну кажіть мені чесно, у вас є десь тут камера в нашій студії чи ні?
4: Ні.
2: Але ви правильно дали варіант відповіді, це справді печиво. Так, це, і це не просте печиво, а золоте. Це те печиво, яке можна покрутити, лизнути і булькнути. Знаєте, що це за таке печиво?
4: Марія?
2: Орео, так. Ну, Марія теж прикольна, до речі. Марія, надзвичайно заряджене печиво, тому що там багатько вуглеводів. Так, ну тут їх не менше, тут 68 грамів вуглеводів, але це правильна відповідь. Це печиво Орео. Вітаю вас. Так, пані Ірина, хтось допомагав вам відгадати? Чи ви самотужки це зробили?
4: З мамою.
2: Маму як звуть? Із подругою. Як звуть?
4: Інна і Софія.
2: Інні та Софії передаємо величезні вітаннячка, та ви молодці, гарно впоралися сьогодні з завданням. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше наштовхнуло на те, що це печиво?
4: Звук.
2: Звук. Все, бачите, АСМР працює, та... А скажіть, будь ласка, пані Ірина, дивитеся ці відео там в тіктоках, інстаграмах, це АСМР, як ви там?
4: Так,
2: та? А, ну все, то ви професіонал у цьому. Вітаю вас ще раз, оплески вам неймовірні. Кому будемо передавати вітаннячка?
4: Дякую.
2: Так, кому передаємо вітаннячка, пані Ірин? Кого згадаємо тут сьогодні? В прямому ефірі маєте змогу Буковинської хвилі у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі передати вітання. Прошу.
4: Всіх, хто мене знає.
2: Клас, чудово. Ну, всі, хто знають пані Ірину, вітання вона вам передає. Вона сьогодні наша переможниця, забирає смачненьке печиво Орео. 228 грамів у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Пані Ірино, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, гаразд? Та за мить я вам розповім, як забрати свій смачненький подаруночок, який ви забираєте сьогодні, завдяки тому, що ви вмієте слухати правильно, слухати і чути, власне, як воно лунає. Так, сьогодні ми, друзі, з вами розігрували печиво Орео з какао та кремовою начинкою ванільного смаку. 228 грамів, яке успішно відгадала наша слухачка пані Ірина і забирає його собі. Ну, а всім кажу, що ми почуємося з вами вже завтра у рубриці «А що в кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Далі композиція від онуки Десна.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: живе нефільтроване.
1: 18:48 на студійному годинничку. З вами, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні вам розповім у цій рубриці, що саме сьогодні, 22 червня, відзначають День автомобіля. Та не простого автомобіля, а Volkswagen Жука. Це така собі щорічна подія, яка проводиться саме сьогодні, 22 червня, і присвячена культому Volkswagen Beetle. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку відіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування. Volkswagen Жук також відомий як народний автомобіль, який вперше був представлений у 1938 році і швидко став одним з найпопулярніших автомобілів в історії. Ця подія, як відомо, заснована в 95-му році, 1995-му, і цей день зазвичай передбачає різноманітні події та заходи шанувальників класичних автомобілів. Є багато способів взяти у Всесвітньому дні Volkswagen Beetle, від місцевих автосалонів зі старовинними моделями до онлайн-форумів, де ентузіасти можуть ділитися історіями та фотографіями. Це такий собі цікавий спосіб для людей з усього світу поєднати свою спільну любов до цього позачасового автомобіля і його унікального дизайну. Як відомо, було доручено цей автомобіль розробити ще в 1934 році, та Beetle самому розробити для людей, яких він мав бути таким недорогим транспортним засобом з низькими експлуатаційними витратами та малим споживанням палива. Чи вдалося це зробити чи ні? Вам судити, читайте форуми, дізнавайтеся і знайте, що вже за мить я вам розповім про культовий фільм, який можна подивитися сьогодні у рубриці «Кінчик на вечір», тому не перемикайтеся.
2: Реклама.
0: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Я кажу,

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Живе, нефільтроване.
1: З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.55, а це означає, що це саме час для нашої постійної рубрики «Кінчик на вечір». Дівчина на ім'я Мегі Пейтон, яку виконує роль Лінсі Логан, закінчує коледж і отримує від батька в подарунок старенький авто зі смітника. Ним виявляється той самий Гербі. Машина швидко демонструє свій живий характер і неймовірну швидкість, втягуючи Мегі у світ професійних перегонів. Попри заборону батька та підступи самозакоханого чемпіона Тріпа Мерфі, Мегі та Гербі об'єднують зусилля, щоб взяти участь у престижних перегонах NASCAR і довести, що вони здатні на перемогу. Цей фільм – це не просто така собі історія, це американська сімейна пригодницька комедія 2005 року, яка розповідає про легендарного білого фольксвагена Жука, день який сьогодні якраз відзначається. Ім'я цього Жука – Гербі. Він має власний розум, характер і мріє про великий автоспорт. Тож, якщо ви мріяли подивитися цікавий фільм зі своєю, власне, родиною, то саме час глянути сьогодні фільм «Гербі. Божевільні перегони» 2005 року. Це фільм про автоперегони і про те, як, власне, автомобіль може створити непередбачувані речі у такому прекрасному та чудовому фільмі. Рекомендую до перегляду сьогодні у рубриці «Кінчик на вечір» фільм «Гербі. Божевільні перегони» 2005 року. Ну, а вам всім, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємося вже завтра. Насамперед нагадую про рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, яка стартане для вас о 17.17, і хтось з вас точно отримає дзвіночок та позмагається за кошика вартістю 300 гривень. Ну а далі композиція від Віталія Козловського «Краса та розлука». Ну а ви всі бережіть себе, слухайте маму, їжте борщ, ну і шапку поки вдягати не треба, але точно вдягайте якийсь головний убір на кшталт кепки, бо на вулиці максимально спекотно. Па-па, почуємось!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівчанка постраждала унаслідок влучання блискавки поблизу гори Шпиці. Між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий потяг, а у ЧНУ імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Карпатах блискавка травмувала 46-річну туристку із Чернівців. Інцидент стався поблизу гори Шпиці у Верховинському районі під час туристичного маршруту від озера Несамовите до урочища Заросляк. Повідомлення про події рятувальники отримали через мобільний застосунок «Порятунок». На місце негайно вирушили гірські рятувальники поста Заросляк. Постраждала перебувала у задовільному стані, однак для її огляду викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Рятувальники супроводили жінку і туристичну групу з 23 осіб до навчально-спортивної бази «Заросляк», де чернівчанку передали медикам. У ДСНС укотре закликає туристів стежити за прогнозом погоди у горах і під час грози уникати перебування на відкритій місцевості і вершинах. У Чернівецькій області перевірили якість води у місцях масового відпочинку населення. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб відібрали проби води на Чернівецькому міському пляжі і декількох базах відпочинку у селах Великий Кучурів, Магала і Бояни. Зокрема, за результатами аналізів, фахівці не рекомендують купатися на Чернівецькому міському пляжі, адже у воді річки Прут виявили перевищення допустимого рівня лактозопозитивної кишкової палички. Із 28 червня між Чернівцями і Черкасами курсуватиме прямий пасажирський поїзд. Із Чернівців потяг вирушатиме о 19:35 і прибуватиме до Черкас об 11:53 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення із Черкас заплановане на 16 годину, а прибуття до Чернівців о 8 ранку. Про це повідомили в міській раді. Маршрут проходитиме через низку великих міст України, зокрема поїзд зупинятиметься у Коломиї, Івано-Франківську, Львові та Києві. Новий рейс має покращити сполучення Буковини з центральною частиною країни і зробити подорожі для пасажирів більш зручними. У Чернівцях кожен четвертий тролейбус і майже кожен другий автобус обладнані кондиціонерами. Про це повідомили в тролейбусному управлінні. Наразі кондиціонери встановлені у 16 тролейбусах 67 та у 36 автобусах із 76. У ЧТУ пояснюють, якщо температура в салоні не перевищує 24 градуси тепла, система працює у режимі вентиляції. Коли ж температура піднімається вище цієї позначки, вмикається охолодження повітря. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зросла вартість навчання для вступників 2026 року. Для бакалаврів рік навчання на найдорожчих спеціальностях коштуватиме до 75 тисяч гривень. Це майже на 50% більше, ніж торік. Найдорожчими залишаються спеціальності «Право» та «Іноземна філологія». Натомість найдешевше навчання – на богослов'ї, де річний контракт становить близько 30 тисяч гривень. Зросла і вартість навчання на магістратурі. Тут найдорожчими також є «Право» та «Іноземна філологія» по 80 тисяч гривень за рік. Для порівняння, торік навчання на цих спеціальностях коштувало понад 53 тисячі гривень. Найнижча вартість магістратури на спеціальності богослов'я, де рік навчання обійдеться у 49 тисяч гривень. Загалом середня вартість контракту на бакалавраті перевищує 55 тисяч гривень на рік, а на магістратурі понад 64 тисячі гривень. У селі Шишківці Чернівецького району розквітло лавандове поле, яке уже відкрите для прогулянок, фотосесій та відпочинку. Про початок сезону йдеться на інстаграм-сторінці «Філософія рослин». Локація розташована приблизно за 37 кілометрів від Чернівців і працюватиме орієнтовно ще 4 тижні, поки триватиме цвітіння. Для відвідувачів облаштували фотозони і зони відпочинку. Вартість входу становить 100 гривень, а для дітей до 6 років і військовослужбовців відвідування безкоштовне. Додамо, що на Буковині також можна побачити лавандові поля у селах Магала та Білівці. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

объяснял мне стан.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.